0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכם, כאן כל המוזיקה, אנחנו בלב בקשתכם, מעכשיו ועד השעה 6. תוכנית שמוקדשת כולה לבקשות שלכם המאזינים, ליצירות שאתם אוהבים ורוצים לשמוע. אני אמיר לקח אביבי, מזמין אתכם להמשיך ולכתוב לנו, לשלוח בקשות, כתוב את המייל של התוכנית, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אתם יכולים לכתוב גם דרך העמודים של כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם. שתהיה לנו שעה טובה ורגועה, עם הרבה מוזיקה יפה. הערב אנחנו מתמקדים במלחין אחד, סרגיי פרוקופייב. מהבולטים במלחיני רוסיה וברית המועצות בחצי הראשון של המאה ה-20. מלחין פורה, רגיש ונבון, שידע לנוע מהצלילים העדינים ביותר עד לאגרסיביים והכוחניים, הכל בתחכום אינסופי וביד אומן. אנחנו נשמע פעם שתי יצירות שונות למדי שלו, שנכתבו במרחק של 5 שנים ביניהן, לאורך סוף שנות ה-30 ותחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת. נפתח ביצירה המפורסמת ביותר של פרוקופייב, אחת המפורסמות בכלל בהיסטוריה של המוזיקה, אני מדבר כמובן על פטר והזאב, מעשייה סימפונית לילדים שהפכה ללהיט בינלאומי מהרגע שבו בוצעה בבחורה ב-1936. נשמע אותה לבקשתה של דפנה עזרא מהגרסה העברית שערך חיים קיינן. יצחק פרלמן הוא הקריין, ואיתו תנגן התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.
2: הנה לפניכם סיפורם של פטר והזאב. אך לפני שנתחיל, ברצוני להציג בפניכם את הדמויות המשתתפות. כל אחת מהן מיוצגת על ידי כלי בתזמורת. הציפור מתרוננת בצליליו הגבוהים של החליל. את הברווז מגעגע האבוב.

את יריות הציידים נשמע היטב בנקישות התופים, תופי הדוד והתוף הגדול.

והרי סיפורנו. השכם בבוקר אחד פתח פטר את השער ויצא לו אל האחו הגדול והירוק.

על ענף של עץ גדול ישבה ציפור קטנה, חברתו של פטר. הכל שקט, הכל שקט, הכל שקט, ציצה הציפור בשמחה.

כעבור שעה קלה, ברווז בא, מתנדנד על כפותיו. שמח הברווז כי פטר לא הגיף את השער, והחליט לצאת ולשחות באגם העמוק שבאחו.

משראתה הציפור הקטנה את הברווז, ירדה אל הדשא, ישבה לצידו ומשכה בכתפיה. איזה מין ציפור אתה, אם לעוף אינך יודע? אמרה היא. על זה השיב הברווז. איזה מין ציפור את, אם אינך יודעת לשחות? וצלל באגם.

חשב החתול. הציפור עסוקה בוויכוח, את בסנע. ולאט לאט התקרב אליה על רגלי הכתיפה שלו.

בקלות, קרא פטר. והציפור חיש מהר עלתה על העץ. והברווז מגעגע ונוזב בחתול. מרחוק כמובן, מאמצע האגם. והחתול סבב סביב העץ וחשב, האם כדאי לי לטפס כל כך גבוה? עד שאגיע למעלה, תפרח לה הציפור. והנה יצא סבא. כועס מאוד על פטר שהלך לבדו לאחו. אחו, זה מקום מסוכן. אם יבוא הזאב מהיער, מה תעשה אז? אז?

אבל פטר לא שם בכלל לב לדבריו של סבא. ילדים כמו פטר אינם מפחדים מזאבים.

אך מיד אחרי שהלך פטר, והנה באמת זאב גדול ואפור יצא מן היער.

הברווז החל מגעגע, ומרוב התרגשות קפץ מתוך האגם. ביקש הברווז לברוח, להימלט על נפשו. והזאב מתקרב, מתקרב, מתקרב, מתקרב, והנה הדביק אותו. ומיד תפס ובלע אותו בבת אחת.

הנה כך היה המצב. החתול ישב על ענף אחד. הציפור על ענף אחר. לא קרוב מדי לחתול.

0: ובינתיים עמד פטר בלי שום פחד מאחורי השער הסגור, והסתכל בכל מה שהתרחש. רץ הביתה, לקח חבל עבה, וטיפס על חומת האבנים הגבוהה. אחד הענפים של העץ אשר סביבו התהלך הזאב, תלוי היה מעל החומה. אחז פטר בענף, וחיש קל עלה וטיפס על העץ. אמר פטר לציפור,
1: רדי וחוגי חוגים מעל לראשו של הזאב.
0: החיזרי שלא יתפוס אותך.

הציפור כמעט שנגעה בראשו של הזאב בכנפיה. והזאב היה הופך ראשו ופוער לו אור וקופץ מצד זה לצד זה.

כמה הרגיזה הציפורת הזאב, והזאב כל כך רצה לתפוס אותה. אבל הציפור הייתה חכמה ממנו, והזאב בתכלית הפשטות לא יכול היה לעשות שום דבר.

ובינתיים עשה פטר לולאה בחבל והורידו לאט לאט לאט למטה.

תפס את הזאב בזנבו ומשך בכל כוחותיו. כשהרגיש הזאב כי נתפס, החל לקפץ קפיצות פראיות וביקש להיחלץ.

אבל פטר קשר את קצהו השני של החבל לעץ. וקפיצותיו של הזאב היו מהדקות את החבל יותר ויותר.

בו ברגע. יצאו הציידים מן היער. בעקבות הזאב יצאו, והיו יורים בלכתם.

אבל פטר שישב על העץ צעק, אל תראו, אל תראו, הציפור ואני כבר תפסנו את הזאב, עכשיו אתם צריכים רק לעזור לנו להביאו לגן החיות.

ועכשיו? שערו נא בנפשכם את תהלוכת הניצחון.

ובמאסף הולך סבא והחתול. סבא מניד ראשו באי רצון. כן, כן. אבל אילו לא תפס פטר את הזאב, מה היה קורה אז?

0: ומעליהם גבוה גבוה עפה הציפור מצייצת בחדווה.
1: הביטו, כמה אמיצים אנחנו, פטר ואני. הביטו, הביטו, מה תפסנו? זה אב שלם!

תקשיבו היטב. תשמעו כיצד מגעגע הברווז בכרסו של הזאב. כי הזאב, מרוב חיפזון, בלה אותו חיים.

פטר והזאב, מעשייה סימפונית לילדים, מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 67. יצחק פרלמן היה הקריין, בגרסה העברית של חיים קינן. לצידו נגנה תזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של זובין מטה. דפנה עזרא ביקשה לשמוע את היצירה הזו. ועוד מאת פרוקופייב, סונטה לפסנתר בסגנון שונה לחלוטין. הסונטה השישית, אופוס 82, חיבר פרוקופייב ב-1940 תחת אירועים היסטוריים דרמטיים, פתיחתה של מלחמת העולם השנייה והתגברות הדיכוי הפנימי בברית המועצות, שהגיע ממש עד למעגל החברים הקרוב ביותר לפרוקופייב. זוהי הראשונה בשלוש סונטות המלחמה של המלחין, יצירות תקיפות וחריפות, מעשיים בכתיבה של פרוקופייב לפסנתר. נשמע את הסונטה הזו לבקשתו של יאיר גליק. איבו פוגורליץ' מנגן את הסונטה השישית בלמז'ור של סרגי פרוקופייב.

הסונטה השישית בלמז'ור של סרגי פרוקופייב, אופוס 82. איבו פוגורליץ' ניגן בפסנתר, שמענו את היצירה לבקשתו של יאיר גליק. וכאן אנחנו מסיימים לבקשתכם שעה של מוזיקה שאתם המאזינים בוחרים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. כתובת המייל שלנו פתוחה לעוד בקשות, לעוד הקדשות, ועוד מוזיקה שתרצו שנשמיע כאן בשבועות הקרובים. כתבו לנו לכתובת הבאה, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם בשעה המשותפת שלנו. מתוך הימים המבלבלים האלה, אני מאחל שנדע שקט, בכל חלקי הארץ הזו וגם מעבר לה. שבת שלום, נשתמע.

כאן כל המוזיקה, חג שבועות שמח, כיף שאתם איתנו. בשעתיים הקרובות נהיה בתוכנית מיוחדת לחג, מתנובת הארץ. תן שירים עבריים וישראליים, ועיבודים להרכבים שונים, כליים וקוליים, מהמיטב המוזיקלי שנוצר כאן במרחב שלנו. אני אמיר לקח אביבי איתכם, שתהיה האזנה טובה, שנהנה. נפתח עם אלבום מ-2006 בשם מנגינת החליל, עיבודים קלאסיים לשירי הארץ, אלבום של החלילן נועם בוכמן והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של דורון סלומון. נפתח ונשמע מתוכו שלושה שירים, החליל ללחן של דוד זהבי ובעיבוד נועם שריף, ושני שירים בעיבודו של שמעון כהן, ואולי לחנו של יהודה שרת, ומיד לאחר מכן, שירו של מרדכי זעירה, היו לילות. מתנובת הארץ, בכאן כל המוזיקה, אנחנו יוצאים לדרך.

היו לילות, שירו של מרדכי זעירה, חתם מבחר מתוך האלבום מנגינת החליל, עיבודים קלאסיים לשירי הארץ. נועם בוכמן ניגן בחליל עם התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, ניצח דורון סלומון. ומהעיבוד הכלי של שמעון כהן להיו לילות, הנה העיבוד המקלתי של מנחם ויזנברג. נצרף אליו עוד שלושה עיבודים מקלתיים של ויזנברג, רוח סתיו, לחן של יוחנן זרי, אורחה במדבר, שיר של דוד זהבי, ולבסוף שדמתי ללחן של ידידיה אדמון. זמרי מורן שרים בניצוחו של תום קרני.

שדמתי, שירם של יצחק שנהר וידידיה אדמון, חתם מבחר עיבודים הקלטיים של מנחם ויזנברג, תום קרני, ניצח על זמרי מורן. מתנובת הארץ בכאן כל המוזיקה, שירים עבריים בשלל עיבודים לכבוד החג. שדמתי תמשיך איתנו לעיבוד נוסף, שונה למדי מזה ששמענו עכשיו, זוהי הגרסה של נגן הסקסופון דניאל זמיר, שאליו הצטרף ברי סחרוף בגיטרה ובשירה. מיד לאחר מכן נשמע עוד עיבוד של דניאל זמיר, הפעם הוא ינגן סולו את לחנו של סשה ארגוב, פנס בודד.

פנס בודד, הלחן הגאוני של סשה ארגוב, מנגינה הגאונית של נגן הסקסופון דניאל זמיר, שגם שר. ואנחנו פותחים כאן רצף של סשה ארגוב, אנחנו נמשיך אותו במבחר עיבודים של רוני גינוסר וגון הלוי, מתוך האלבום שלהם כשאור דולק מחלונך. נשמע ארבעה שירים, כל אחד יותר יפה מהשני. פנס בודד, הסמלה הסגולה, אהובתי שלי לבנת צוואר, ולבסוף כשאור דולק בחלונך. נשמע.

0: כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וכי המלחמה מול איראן תסתיים בקרוב מאוד. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הבהיר הנשיא כי הפעולה האמריקנית באיראן הייתה חיונית לא רק לשלום המזרח התיכון אלא למניעת אסון עולמי. טראמפ העריך שהמלחמה תגיע לסיומה בקרוב מאוד משום שלאיראן אין יכולת להמשיך באימות לאורך זמן. בתשובה לשאלות כתבים מבהיר הנשיא כי הצי האמריקני שולט כעת במצר הורמוז וכי לצבא ארצות הברית מלאי תחמושת בלתי מוגבל. עוד ציין כי מחירי הדלק בארצות הברית ירדו לרמות נמוכות וירדו עוד עד סיום הלחימה. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום היום בסעודיה על הסכם הגנה משותף. קשבנו אומר שחר מוסר כי ראש ממשלת פקיסטן שריף ומפקד צבא פקיסטן הגיעו לריאד ונשיא טורקיה ארדואן צפוי גם הוא להגיע היום לבירה. מדובר למעשה בהרחבה של הסכם הגנה שנחתם לפני שנה בין סעודיה לבין פקיסטן המחזיקה בנשק גרעיני. בתוך כך סעודיה הודיעה לילה כי 11 בני אדם בהם אישה וילד נפצעו ממתקפת טילים חות'ית באזור נג'רן בדרום מערב הממלכה. משרד ההגנה בתימן הפועל תחת הממשלה הפרו-סעודית הודיע כי 17 חיילים וקצינים בצבא תימן נהרגו הלילה במתקפת טילים וחטב"מים של הכוחות החות'ים נגדם. מוקדם יותר אמר בכיר סעודי כי מדינתו תנקוט בכל האמצעים כדי להגיב לתוקפנות של החות'ים נגד הסעודים. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הודיע הלילה על התפטרותו מן הכנסת. סגלוביץ' ששימש גם כסגן השר לביטחון הפנים קיבל את ברכתו של יושב ראש המפלגה יאיר לפיד שהודה לו על תרומתו רבת השנים למדינת ישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי סגלוביץ' החליט שבזמן שהוא פועל למצוא דרך חדשה במפלגת רע"מ אין זה מן הראוי להשתמש במנדט שניתן לו כחבר כנסת ממפלגת יש עתיד. בתאונת דרכים ברחוב דרך הרים באילת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30 מפגיעת רכב. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
2: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום תהיה התקררות קלה בשבת בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: השעון המוזיקלי בכאן כל המוזיקה, שלום לכם וברוכים הבאים. בשעה הקרובה נהיה עם המוזיקה שבחרה יוליה צודיקס. אני אמיר לקח אביבי. בוקר שקט, שבוע טוב, אנחנו מתחילים. נפתח עם הפתיחה לאופרה צר ונגר של המלחין אלברט לורצינג. זוהי אופרה קומית שנכתבה בשנת 1837 על הצאר הרוסי פטר הגדול, שחי בצעירותו בהולנד בעילום שם ועבד שם בתור נגר במספנה. על התזמורת הממלכתית של דרזדן מנצח רוברט הגר.

צר ונגר. הפתיחה לאופרה של אלברט לורצינג פתחה את השעון המוזיקלי. לבוקר הזה, רוברט הגר ניצח על התזמורת הממלכתית של דרזדן. נפנה עכשיו אל מוציו קלמנטי ואל הקונצ'רטו לפסנתר בדו מז'ור שלו. נשמע את פרק הסיום מתוכו עם הסולנית פליציה בלומנטל והתזמורת הסימפונית של פראג בניצוחו של אלברטו זדה.

פרק הסיום מתוך קונצ'רטו לפסנתר בדו מז'ור של מוציו קלמנטי עם הפסנתרנית פליציה בלומנטל. שמענו את התזמורת הסימפונית של פראג, ניצח אלברטו זד. נשארים פחות או יותר באותה תקופה, סוף המאה ה-18, פונים לסונטה להרכב מיוחד של מוצרט, הסונטה שלו לבסון וצ'לו בסי במול מז'ור. נשמע את הפרק השני עם יו-יומה בצ'לו ואלכסנדר הלר בבסון.

פרק האנדנטה, מתוך סונטה לבסון וצ'לו של מוצרט, כחל 292, עם הצ'לן יויומה, שמענו את אלכסנדר הלר בבסון. שעון מוזיקלי וכאן כל המוזיקה, ממשיכים עם עוד צמד כלים, הפעם חליל וקלרנית, נשמע טרנטלה של קמיסן סנס לחליל, קלרנית ותזמורת, אופוס 6. עם החלילנית שרון בצלי, נשמע את הרי מקי בקלרנית, וחברי טפיולה סינפונייטה, מנצח ז'אן ז'אק קנטורוב.

אתה נותן לה לחליל קלרנית ותזמורת של קמיס אנד סאנס. שמענו את שרון בצלי בחליל, הרי מקי בקלרנית, ותזמורת טפיולה סינפונייטה בניצוחו של ז'אן ז'אק קנטורוב. ואנחנו ממשיכים עם ז'אן ז'אק קנטורוב, הפעם בכינור. יש מעלנו את מחול האלמנד, מתוך הפרטיטה לכינור סולו מספר 1 בסימינור של באך, 1002, מרשימת יצירותיו.

אלמנד, מתוך הפרטיטה הראשונה לכינור סולו, 1002 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, ניגן ז'אן ז'אק קנטורוב. נמשיך בקטע מוכר ואהוב במיוחד, האדאג'ו, מתוך הבלט ספרטקוס, מאת ארם חצ'טוריאן. יורי טמיריקנוב מנצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית.

אדאג'ו, מתוך ספרטקוס, הבלט של ארם חג'טוריאן, על התזמורת הפילהרמונית המלכותית, ניצח יורי דמירקנוב. מתקרבים לסיום השעון המוזיקלי, נפנה עכשיו אל קלוד דביסי ואל הסוויטה הסימפונית שלו, אביב. הוא קיבל את ההשראה ליצירה הזו משני ציורים שמתארים את האביב, מאת בוטיצ'לי ושל מרסל בשה. אנחנו נשמע את הפרק השני מתוך הסוויטה הסימפונית הזו, בהקלטה עם תזמורת קליבלנד והמנצח פייר בולז.

פרק שני מתוך הסוויטה הסימפונית אביב של קלוד ביסי, פייר בולז ניצח על תזמורת קליבלנד. וכאן אנחנו מגיעים כמעט לסיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר יום ראשון. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. מאחלים לכם המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, בוקר שקט, שבוע טוב. אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים.

0: בית הכותרות בבית העלמין הצבאי באילת, נטמן אמש רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, אחד משני לוחמי צה"ל שנפלו שלשום מדרום לבנון. רצח אלדר דיין, שני חבריו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, יחקרו היום בחשד לרציחתו. ליד בית שמש נהרג רוכב אופניים מפגיעת מכונית. התחזית התקררות קלה, בשבת בלי שינוי ניכר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בבית העלמין הצבאי באילת נטמן אמש רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33, אחד משני הלוחמים של חטיבת המילואים 55 של הצנחנים, שנפלו שלשום בדרום לבנון. אביו של תמיר, שמעון וקנין, ספד לו.
2: בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. ילד גיבור שלי, בקשה האחרונה, תשמור על האחים שלך. לוח המשכחה בשלום, בן יקר ואהוב שלי, אוהב אותך.
0: אתמול בצהריים הובא למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל לחלל האחר בתקרית, רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, תושב נוקדים בן 34. יהי זכרם ברוך. רצח אלדר דיין בידי המשטרה, עדות של אזרח שראה את דיין ואת שני חבריו החשודים ברציחתו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, בתחנת הדלק בפתח תקווה שסמוך אליה התגלתה גופתו של אלדר. כתבתנו עדס גרינברג פרסמה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 את הקלטת השיחה בין האזרח למוקד 100 של המשטרה.
3: אני נמצא בתחנת דלק פתח תקווה. זה חצי שעה, כנס רכב לתחנת דלק, הזכוכית היא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, הזכוכית הקדמית כולה שבורה, והיא בצד דם, ממש דם, והם חנו את הרכב וברחו.
0: כתבתנו מוסיפה כי אחד החשודים, עמרי פרץ, שיקר לחוקרי המשטרה כשטען בחקירתו שהוא והחשוד האחר לא רצו בשדה שמאחורי תחנת הדלק, מקום מציאת הגופה. מאז שומר פרץ על זכות השתיקה, היום יחקרו פרץ וברוורמן בפעם הראשונה בחשד לרצח. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ משוכנע שהמלחמה תסתיים בקרוב, ושב ומבהיר כי לא יאפשר למשטר בטהרן להניח ידו על נשק גרעיני.
4: When I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, it was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon. Otherwise, the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. Not only us, not only the Middle East, the whole world would have been catastrophic. We had no choice.
0: פתחתי במתקפה החשובה מאוד באיראן משום שאסור לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. הם היו מפוצצים את כל העולם, לא רק את ארצות הברית ואת המזרח התיכון, את כל העולם. אנחנו לא נאפשר לזה לקרות, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. הוא העריך שאיראן לא תוכל להמשיך בעימות הצבאי זמן רב, וציין שלארצות הברית מלאי לא נדלה של נשק ושל אמצעי לחימה. מדברי הנשיא האמריקני, הביא כשבנו רם ברנדס. הקטל בדרכים. ליד בית שמש נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 30, ככל הנראה מפגיעת מכונית. צוות מדע קבע את מותו של האיש בשטח. המשטרה עיכבה את נהג הרכב לחקירה, ובוחני תאונות דרכים באו לזירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
5: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בוקר יום שישי, 7:05. אתם מוזמנים לי שעתיים של שחרית מוזיקלית בעריכת יוליה צודיקס. נפתח במזכרת ממקום יקר, אופוס 42 מאת צ'קובסקי בתזמורו של גלזונוב. ואדים גלוזמן ינגן

שמענו מזכרת ממקום יקר, אופוס 42 מאת צ'קובסקי בתזמורו של גלזונוב. ודים גלוזמן ניגן בכינור עם התזמורת הפילרמונית של ברגן בניצוח אנדרו ליטון. ועכשיו לפנינו רביעיית כלי קשת מספר 7 בפה דיאז מינור, אופוס 108 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. היצירה חוברה בשנת 1960. זו הייתה נקודת מפנה בכתיבת רביעיות של המלחין. שוסטקוביץ' תכנן תחילה מחזור מ-24 רביעיות בכל הסולמות של מז'ור ומינור. הרעיון הזה לא התממש, אך מאז כתיבתה של הרביעייה מספר 7 ועד סוף חייו, סוגת הרביעייה הייתה אחת החשובות ביצירתו. בין 1960 ל-1974 הוא כתב 9 רביעיות. נשמע את רביעיית ארטמיס.

שמענו רביעיית כלי קשת מספר 7 בפאדי יז מינור, אופוס 108 מאת שוסטקוביץ'. ניגנו חבר רביעיית ארטמיס. לפנינו משחקי ילדים, אופוס 22 מאת ז'ורז' ביזה. סוויטת קטעים לפסנתר בארבע ידיים, שמאוחר יותר תזמר ביזה קטעים אחדים מתוכה לסוויטה תזמורתית. נשמע את תזמורת למורו בניצוחו של איגור מרקביץ'.

שמענו משחקי ילדים, אופוס 22 מאת ז'ורז' ביזה, תזמורת למורו, בניצוח איגור מרקביץ'. נסיים את השעה הראשונה של השחרית המוסיקלית בשני פרלודים, אופוס 23, בסי במול מז'ור מספר 2 וברה מז'ור מספר 4 מאת רחמנינוב. נשמע את ולדימיר אשכנזי בפסנתר.

שני פרלודים, אופוס 23, בסי במול מז'ור מספר 2 וברי מז'ור מספר 4, מאת רחמנינוב. שמענו את ולדימיר אשכנזי בפסנתר. וכאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה מתוך 2 של שחרית מוזיקלית בעריכת יוליה צודיקס. אני עמוץ פרידמן, תודה שאתם איתנו. חדשות 8 בעוד 3 דקות.

0: פרץ ומקסים ברוורמן בתחנת הדלק בפתח תקווה שסמוך אליה התגלתה גופתו של אלדר. כתבתנו הדס גרינברג פרסמה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 את הקלטת השיחה בין האזרח למוקד 100 של המשטרה.
1: אני נמצא בתחנת דלק פתח תקווה, חצי שעה, כנס רכב לתחנת דלק, זכוכית שהיא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, זכוכית הקדמית עולה שבורה, והיא בצד דם, ממש דם, והם חנו את הרכב וברחו.
0: כתבתנו מוסיפה כי אחד החשודים עמרי פרץ שיקר לחוקרי המשטרה, כשטען בחקירתו שהוא והחשוד האחר לא רצו בשדה שמאחורי תחנת הדלק, מקום מציאת הגופה. מאז הוא שומר על זכות השתיקה, היום יחקרו פרץ וברוורמן בפעם הראשונה בחשד לרצח. בתוך כך, גורם חקירה בכיר אמר לכתבתנו שלי טפיירו, כי ייתכן שלא יהיה אפשר לקבוע כיצד נרצח אלדר דיין בשל מצבה הקשה של גופתו. כתבתנו מציינת כי המרכז הרפואי לרפואה משפטית צפוי לפרסם את הדוח שלו בימים הקרובים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד שחבר לגלעד ארדן והשיק עמו אתמול את מפלגתם המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כבר בימים הקרובים יפרוש מהליכוד ויתפטר מן הכנסת. הוא שב וציין כי המפלגה תמליץ לנשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה על המועמד שיצליח לגייס מספר מרבי של מפלגות ציוניות לקואליציה בראשותו.
2: ואין לכם מבחינתכם מועמד עדיף? זאת אומרת, מבחינתך אתה אדיש לגמרי בין נתניהו לאיזנקוט כראשי ממשלה?
3: אני יכול להיות לא אדיש, אבל לא אני קובע, ולכן אני דווקא לא רוצה לפגוע בשום צורה בסיכוי שלנו למשוך את שני הצדדים לכיוון המרכז, כי זה מה שצריך עם ישראל ומדינת ישראל.
0: חבר הכנסת אדלשטיין התראיין ליערה שפירה בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר במשדר כי הישועה לא תבוא מרסיסי מפלגות.
4: אני חושב שזו שגיאה פוליטית להצביע למפלגה קטנה. אבל אני אומר את זה גם במובן העקרוני. במובן העקרוני בסופו של דבר יש פה דברים שעומדים על הפרק. יש פה האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של התיישבות, האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של תקיפות מדינית, ויש לנו עניינים של רפורמה משפטית, יש לנו עניין של ועדת חקירה אמיתית לקראת 7 באוקטובר, דברים שאנחנו מקדמים.
0: בבת ים טבע למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו, הוא נמשה מן המים בחוף ירושלים בעיר, וצוות מדע קבע את מותו במקום. ליד בית שמש נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 30, ככל הנראה מפגיעת מכונית. צוות מדע קבע את מותו של האיש בשטח. המשטרה עיכבה את נהג הרכב לחקירה, ובוחני תאונות דרכים באו לזירה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שראתה השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, עכשיו 8:04 ואתם מוזמנים מאוד באהבה גדולה להצטרף אלינו לשעה שנייה של שחרית מוזיקלית. יוליה צודיקס עורכת, עמוץ פרידמן באולפן, שיהיה לנו בוקר שקט והאזנה מהנה. נפתח בקונצ'רטו לחלילית לבסון ולתזמורת מאת גיאורג פיליפ טלמן, חברי קונצרט ריצ'רד קארו.

פתחנו את השעה בקונצ'רטו לחלילית לבסון ולתזמורת מאת גיאורג פיליפ טלמן. ניגנו חברי קונצ'רטי צ'רקר. נמשיך בקונצ'רטו מספר 2 באפה מינור אופוס 21 מאת פרדריק שופן. נשמע את חטיה בוניאטישווילי בפסנתר עם תזמורת פריז בניצוח פאבו ירבי.

זה היה קונצ'רטו מספר 2 בפה מינור, אופוס 21 מאת פרדריק שופן. שמענו את חטיה בוניאטישווילי בפסנתר עם תזמורת פריז בניצוח פאבו ירבי. אנחנו כמעט מסיימים שעתיים של שחרית מוזיקלית לבוקר שישי, ונשמע את הטנגו אל אברוכיטו מאת לואיס ברנסטיין. מוזיקאי הטנגו לואיס ברנסטיין גדל בצל הצלחתו של אחיו הגדול ארטורו ברנסטיין, שהיה נגן בנדוניון מפורסם מאוד בבואנוס איירס של שנות ה-20. בסוף היה לואיס ברנסטיין למלחין טנגו, ויצר כמה יצירות מופת בסוגה הזאת, אחת מהן שנשמע מיד אל אברוכיטו. נשמע את חמישי הטריאל.

סיימנו את השחרית המוזיקלית של יום שישי בטנגו אל אברוכיטו מאת לואיס ברנסטיין. שמענו את חמישיית ריאל. וכאן אנחנו מסיימים את התוכנית ערכה יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן. אנחנו מודים לכם שביליתם איתנו ומזמינים אתכם להישאר לקונצרט הבוקר לבוקר שישי עם אורי מרקוס. בוקר טוב, המשך האזנה מהנה.

0: כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכם. בוקר טוב למצטרפים אלינו לשלוש שעות של קונצרט בוקר בכאן כל המוזיקה כמובן, מעכשיו עד 12, ממני אורי מרקוס, כאן מן האולפן בירושלים. אני שמח שאתם איתי כאן, ומקווה שתיהנו מהמוזיקה שהכנו לכם. את מחצית השעה הראשונה שלנו נבלה באיטליה של הרנסנס והברוק. נשמע תחילה ריצ'ר קאר מספר 2 בלה מינור לצ'לו יחיד מאת דומניקו גבריאלי, איש בולוניה, הנחשב מראשוני הצ'לנים הווירטואוזים. דומניקו גבריאלי היה חלוץ ומחדש, על אף חייו הקצרים, הוא היה כבן 30 במותו, הוא הספיק להותיר חותם עמוק על התפתחותו של הצ'לו, היה מן הראשונים שכתבו יצירות לצ'לו ככלי סולו מוביל. הנה אנר בלסמה מנגן בהקלטה משנת 1989, דומניקו גבריאלי, ריצ'ר קאר מספר 2.

אלגרו אנרג'יקו אפסיונטו, הפרק המופלא בצורת הפסקליה שחותם את הסימפוניה הרביעית במי מינור, אופוס 98 של יוהנס ברמס. ריקרדו מוטי ניצח על תזמורת פילדלפיה, הקלטה משנת 1988. את מחזור השירים התוכנת היפה חיבר פרנץ שוברט בשנת 1823 למילותיו של וילהלם מולר, ליריקן גרמני קצר ימים. המשורר שחתום גם על מילות הליד הרואה על הסלע, ומחזור השירים מסע חורף, וינטרייזה, שגם אותם כמובן הלחין שוברט. הפיוטים האלה ראו אור בקובץ ושמו 77 שירים מזבונו של נגן קרן יער נודד, ונתחברו ככל הנראה בהשראת אהבתו הבלתי ממומשת של מולר המשורר למשוררת לואיזה הנזל. מבין 25 השירים שכתב מולר, ליקט שוברט 20. הם מתארים את מסעו הנפשי של שוליית תוכנים צעיר מנקודת מבטו. הוא יוצא לנדודים בעקבות פלג מים זורם, אשר מוליכו אל תחנת קמח. הצעיר מוצא עבודה בתחנה, ומתאהב בביתו היפה של מעסיקו התוכן. בתחילה נדמה לו כי אהבתו נענית, אך עם הופעתו של צייד צעיר משתנה התמונה. הצייד זוכה בליבה. האור, התקווה והחיוניות של שירי הפתיחה מפנים את מקומם לאפלה גמורה. קנאה, אכזבה, שברון לב, ייאוש, ערס עצמי. הטבע ממלא תפקיד מרכזי ביצירה. הפלג, הפרחים, הציפורים והצבע הירוק הם בבואה, מראה, לעולמו הפנימי של הצעיר. הצבע הירוק, למשל, מסמל תחילה את האהבה והתקווה, ובהמשך הופך לסמל של קנאה ואובדן. ועוד מילה אחת על הפלג, הוא אינו משמש רק רקע של נוף, אלא דמות מפתח של ממש. הוא מלווה את גיבור המחזור מראשית דרכו, מקשיב למצוקותיו ומנחם אותו בסבלו. בסוף, כשהגיבור מטביע את עצמו במימיו, שר לו הפלג שיר ערס חרישי, כואב, מלא רוח, ומעניק לו מנוחה אחרונה. לך לישון, לך לישון, עיניך עצום, אני שלך, אשכב לצדך. נשמע את ששת השירים האחרונים במחזור, מן השיר ה-14, הצייד, עד שיר הערס של הפלג, החותם את היצירה כולה. התוכנת היפה, או בת התוכן היפה, תרגום אולי מוצלח יותר, דישיינה מולרן של פרנץ שוברט ווילהלם מולר. ואנחנו נחזור אל פטר שרייר, הטנור הגרמני הנהדר, עם שותפו, נגן הגיטרה האוסטרי, קונרד רגוסניק.

התוכנת היפה, או בת התוכן היפה, די שוינה מולרין, מפרי עטם של פרנץ שוברט ווילהלם מולר. הטנור פטר שרייר עם נגן הגיטרה קונרד רגוסניג, הקלטה משנת 1980. יפה. נסיים בסימפוניה הרביעית במי במול מז'ור, הרומנטית של אנטון ברוקנר. נשמע את ארבעת פרקיה. ריקרדו מוטי חוזר אלינו בפעם השנייה היום, הפעם הוא ינצח על התזמורת הפילרמונית של ברלין. הסימפוניה קיימת בגרסאות שונות, כמו כמעט כל סימפוניה של ברוקנר. נזכיר שברוקנר, חסר הביטחון, נהג לשפוט את יצירתו לחומרה, ובשל כך חזר וערך את הסימפוניות שלו פעם אחר פעם. אז ריקרדו מוטי בחר לבצע את הסימפוניה הזאת, הסימפוניה הרביעית, בגרסתו של רוברט האס משנת 1880. הנה הסימפוניה הרומנטית של אנטון ברוקנר.

הסימפוניה הרביעית במי במול מז'ור הרומנטית של אנטון ברוקנר. ריקרדו מוטי ניצח על התזמורת הפילרמונית של ברלין בהקלטה משנת 1985. זהו, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשלוש השעות האלה. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. ועד לחדשות 12 נשמע קטע מתוך האורטוריה שמשון של אנדל. להתראות.

0: המרכזי, מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט. טורקיה מצטרפת לברית ההגנה בין סעודיה לפקיסטן, המחזיקה במאגר של נשק גרעיני. התחזית מחר דומה ביום ראשון וביום שני, הכבדה בעומס החום.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. רצח בני אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. שישה משבעת המעורבים בפרשה מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. מדובר בנאשם ברצח אביור ססון בן 17 בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בנייהו אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם של כל הנאשמים עד תום ההליכים. עם זה בית המשפט פסק כי מעצרם של ארבעת הקטינים בהם הנאשם המרכזי אביור ססון יוארך בשלב זה עד סוף החודש כדי לערוך תסקירים ולבחון חלופת מעצר. גם מעצרן של אגם צרפי ושילת חוטה הוארך עד סוף החודש. מעצרה של לינור ססון הוארך בשבוע, בצאתה מבית המשפט מובלת באזיקים, שאלה אותה כתבתנו אם תשוחרר לביתה, וישיבה אני הולכת הביתה, אין לי רצח, תודה לאל. אמו של בנייהו דקלה רזי אמרה לכתבתנו כי היא מקווה שבית המשפט יגזור על הנאשמים את העונש המרבי כדי שמשפחות אחרות לא יחוו אסון דומה.
2: זה מין סוף של מסע מסוים ותחילתו של מסע אחר. אני לא יודעת אם יש הקלה, הכאב התאומי הזה שאנחנו חיים בו יום יום שאין מילים לתאר. כשתפסו את אביור ססון וכשמביאים כתב אישום על כל ה... שותפים ובעצם על כל הרוצחים הנאשמים ברצח, לקרוא לזה הקלה, אנחנו בתחילתו של מסע ובעזרת השם שיעשה צדק.
0: הסכם ההגנה בין פקיסטן לסעודיה מתרחב ויכלול גם את טורקיה. טקס החתימה יהיה היום בג'דה במעמד נשיא טורקיה ארדואן. כשבנו עומר שחר מציין כי לפקיסטן מאגר של נשק גרעיני.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

זמר גדול והפסנתרנית אלמה שפירו בתוכנית מגוונת במיוחד, מיצירות היידן, בטהובן, פאני מנדלסון, אלברטו חינסטרה ומרק קופיטמן. אלמה ואיתמר יפתחו כעת את הקונצרט בפמפאנה, מספר 2 מאת המלחין הארגנטיני אלברטו חינסטרה. אלמה שפירו ואיתמר גדול, בבקשה.

הצ'לנית תמר גדול והפסנתרנית אלמה שפירו ניגנו פמפאנה מספר 2 מאת חינסטרה. נעבור לבחורה לבית מנדלסון, המלחינה פאני מנדלסון. פרייתה נשמע עכשיו סונטה פנטזיה בסול מינור לצ'לו ופסנתר. איתמר ואלמה, בבקשה.

סונטה פנטזיה בסול מינו מאת פני מנדלסון, שמענו את איתמר גדול בצ'לו ואלמה שפירו בפסנתר. אנחנו נסיים את החלק הזה של הקונצרט ביצירה קדיש מאת המלחין הישראלי מרק קופיטמן משנת 1981. אנחנו נשמע גרסה לצ'לו ופסנתר. איתמר ואלמה, בבקשה.

הצ'לני תמר גדול והפסנתרנית אלמה שפירו ניגנו את יצירתו של מרק קופיטמן, קדיש. תודה לכם, השבים למרכז למוזיקה ירושלים, לחלקו השני של קונצרט בסדרה צעירים במרכז, עם הצ'לני תמר גדול והפסנתרנית אלמה שפירו. את החלק הזה של הקונצרט נפתח בנגינת סולו של אלמה, שתנגן סונטה מספר 32 בסי מינור מאת היידן. אלמה שפירו, בבקשה.

האזנו לנגינתה של הפסנתרנית אלמה שפירו, שנגנה סונטה לפסנתר בסי מינור, מספר 32 מאת יוזף היידן. אנחנו נסיים את הקונצרט היום בסונטה לצ'לו ופסנתר מספר 3 בלה מז'ור של בטהובן, אופוס 69. מוודאים שהכל מוכן. ואנחנו נזמין אל הבימה את הצ'לן איתמר גדול והפסנתרנית אלמה שפירו, בבקשה.

0: סונטה לצ'לו ופסנתר מספר 3 בלה מז'ור, אופוס 69 מאת בטהובן. שמענו את איתמר גדול בצ'לו ואלמה שפירו בפסנתר. זכינו גם להדרן, סמבה בשניים של מתי כספי, בעיבוד עדי איבגי. ועד כאן קונצרט נוסף בסדרה צעירים במרכז. תודה לאיתמר ולאלמה. עורך הסדרה אורי דרור, אנשי הקול איתי ברקוביץ', מורדי קליין וחנוך שטיין, מוריאל פישר ודוד וסט בהפקה. תודה לעורך המשדר מתי ליפשיץ. תודה ושבת שלום גם לכל מאזיננו, פה בירושלים, ברדיו וגם באתר ובסומון כאן. אני מחזיר את השידור אל אילנה אסכל באולפן כאן כל המוזיקה.
1: שמעתם בשידור חוזר קונצרט מן העונה החולפת בסדרה הצעירים במרכז, שהיה במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים. ועד לתוכנית הבאה נשמע תחילה את הקנטטה לכו נרננה לאדוני נריע לצור ישענו, על פי מזמור צדי היי בתהילים ללחן של פליקס מנדלסון. שרים הסופרן איזבל מילר קאנט, הטנור דניאל סאנס והתזמורת הקאמרית של אירופה. מנגנת איתם תזמורת וירטמברג בניצוח ניקול מאט.

לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישענו. קנטטה אופוס 46 מאת פליקס מנדלסון, על פי מזמור צדי היי בתהילים. בביצועה השתתפו הסופרן איזבל מילר קאנט, הטנור דניאל סאנס והמקהלה הקאמרית של אירופה. נגנה תזמורת וירטמברג, ועל כולם ניצח ניקול מאט. ולסיום, הנה שישיית כלי קשת במי מז'ור מאת לואיג'י בוקריני. ינגנו מיומי סיילר ואיריס יודה בחינורות, דיאמוט פופן וורנר דיקל בביולות, וריצ'רד לסטר והווארד פני בצ'לי.

שישיית כלי קשת במי מז'ור, אופוס 23 מספר 3 מאת בוקריני. ניגנו הקשתנים איריס יהודה, מיומי סיילר, דיאמוט פופן, ורנר דיקל, ריצ'רד לסטר והווארד פני. ועד כאן קסם צהריים ליום שישי זה, מתי ליפשיץ באולפן, מאחל לכם שבת שלום, נעימה ושקטה, והמשך האזנה הרבה לכאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם או נשארתם ביחד איתנו. הנה, באופן מפתיע חזר לו סוף השבוע ואיתו תחילתו של אוגוסט, ואת הזמן האף טס בשמיים. תוכלו רק לראות, כי לתפוס אותו אי אפשר. המוזיקה מקרבת, היא גם מקרבת את השבת ומרחיקה לאט. שבוע שעבר, שבוע שחלף. ואם אנחנו כהרגלנו נביט אל הים, נראה את המפרשים הלבנים, נגלה את החול והרגליים שבתוכם, הצדפים, הקצף והשמיים, לא נשכח למרוח את עצמנו בשמן נגד קרני השמש, ונזרוק את עצמנו לגלים הבאים והנסוגים. לגלים הבאים והנסוגים של הים של דביסי.

הרועש, הסוער מהגלים המתנפצים אל השקט המוחלט שלהם בסוף המשחק. משחק הגלים, הפרק השני מתוך הים של דביסי, התזמורת הפילהרמונית של מינכן עם סרג'ו צ'יליבידקה שניצח. התוכנית היום בסימן אוויר שעוזר לנו לנשום עמוק ולזרום קדימה הישר מהעבר אל ההווה. שהוא כמובן גם מחכה לנו בעתיד. פנינה זלצמן בהקלטה עם דניאל בנימיני, שנותנים לנו את בח לשבת. הם היו שני מוזיקאים ישראלים בולטים, ששיתפו פעולה בהרכבים קאמריים רבים, כמו למשל רביעת תל אביב. פנינה זלצמן פסנתרנית שכונתה הגברת הראשונה של הפסנתר בישראל, היא הופיעה גם כסולנית עם תזמורות מובילות בארץ ובעולם, ודניאל בנימיני הוא ויולן, הוא היה הוויולן הראשי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, והנה הם כאן משתפים פעולה עם בח, סונטה לויולדה גם במקור, פרק ראשון, כאמור, דניאל בנימיני, ויולה, מודרנית, ופנינה זלצמן, פסנתר שחור לבן.

כן, ככה זה נשמע כשעוברים ממוזיקה קאמרית למוזיקה תזמורתית. כל התזמורת נכנסת ומסחררת אותנו. קונצ'רטו לפסנתר מספר 4 של רחמנינוב, זה היה הפרק הראשון עם רפאל אורנסקו בפסנתר. התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם, אדו דוורט, הוא שניצח, ולפני זה פנינה זלצמן ודניאל בנימיני בפרויקט קאמרי עם בח, סונטה לויולה דגמבה, הפרק הראשון. ואם אנחנו נערבב קצת שמש, קצת אוויר והרבה מאוד חלומות, או את החלומות נוציא לשמש, נקבל את החולמים אחר השמש.

תודה לאורי ברכה על הנגינה והעיבוד של השיר הזה משנת 1978, שירם של יורם טהרלב וסשה ארגוב, החולמים אחר השמש. מהי ההגדרה של ג'אז במילון? הוא כותב שג'אז הוא סוגה מוזיקלית שנוצרה בארצות הברית בתחילת המאה ה-20, והיא מתאפיינת באלתור, מקצבים מיוחדים, וחיבור בין בלוז למוזיקה אפריקאית ומערבית. ג'אז פוגש בשוסטקוביץ'.

0: קצב ממגנט יש לה יצירה הזאת של שוסטקוביץ', סוויטת ג'אז מספר אחת. אנחנו שמענו את הפרקים הראשון, ולס, והשלישי, הפוקסטרוט. תזמור את הקונצרט חבאו המלכותית, ניגנו ועליהם ניצח ריקרדו שי. וזה כבר משהו אחר, בשפה אחרת.
1: Dis-moi, Jo, pourquoi tu ris, sans rien dire comme les gosses. Jo, moi, je suis ton ami. Eh, dis-moi pourquoi tu ris.

ידידנו הטוב בא לשבת איב מונטן, שגם היה וביקר כאן בארץ ושר כאן, שלא היה זקוק ליותר מחולצה שחורה, מכנסיים שחורים והלומה של אור. תגיד לי, ז'ו, ז'אן קוסמוס והנריק רולה הם שכתבו. ברמס נכנס לאולפן, וכשזה ברמס יודעים שזה ברמס.

והזמן ככה טס לו מבלי שנרגיש. כאן בשישי בשתיים, אני איתכם איילה שרוב. ברמס היה כאן עם שלישיית פסנתר מספר שתיים. שלישייה בדו מז'ור, הפרק השני. שלישיית ברמס מווינה הם שביצעו. ואיתנו עוד מעט השמש תיכנס עמוק אל תוך הגלים, עמוק אל תוך הים. והשקיעה בצבעי אדום וזהב היא עוד אחד מאותם דברים יפים שאנחנו זוכים להביט עליהם בחום היום. זאת הייתה הנשיקה חסרת הרגש מתוך פסקול של מלאכים באמריקה, גבריאל ירד הוא שהלחין. המיניאטורות של דבוז'ק ייקחו אותנו אל סופה של השעה הראשונה, ואני אהיה איתכם כמובן גם בצד השני, בשעה השנייה.

0: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: נכון, הזמן שישי בשתיים, למעשה כבר רגע אחרי שלוש, ומה ששמעתם היה דבוז'ק עם המיניאטורות שלו, ראשונה, שנייה ושלישית, הווארד דייביס ופטר פופל בכינורות, רוג'ר בסט בוויולה. הריחות שעולים מן התנור לא יכולים להחליף שום דבר אחר, והשמש שמחכה עד הרגע האחרון להיכנס אל תוך המים ולטבול עמוק בפנים. כאן המוזיקה בשעה השנייה מתחילה בסערה, סערה בשמיים, סערה במים, סערה בפנים, סערה בחוץ, סערה אצל גרשווין.

גרשווין נותן את כל הסערה שיש בו מתוך הקונצ'רטו לפסנתר שלו, הפרק השלישי, דניאל טריפונוב בפסנתר, תזמורת פילדלפיה, וניצח יניק נזט סגו. קשה לטעות עם השיר הבא, אנחנו נשארים באמריקה, אבל מרגיעים הכל. ככה, כמו הים, פעם גואש ופעם נסוג לאחורה.

ומאמריקן טון לפינלנד טון, פינלנדיה של סיבליוס. כלי הנשיפה ממתכת קשה לטעות כששומעים אותם, ומיד אחר כך, כמו נרגע הכל, וכלי הקשת שוחים בים רגוע. תזמורת הלאה עם ג'ון ברבירולי, הם שביצעו את פינלנדיה, ופול סיימון בעקבות בח כתב את אמריקן טון, קורט אלינג הוא זה ששר לנו. סיבליוס, המלחין הפיני, הרי קיבל קארט בלנש, כמו שאומרים, לכתוב מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה עבור האומה הפינית. וכך עשה, ואנחנו הרווחנו. אבל אז כמובן הוא הסתבך עם עצמו, כי מי יכול לכתוב וליצור בלי מגבלות ובלי מאבק. הכתיבה, היצירה, מקור חיים, כמו הים.

ארנסקי פותח עם המנגינות שלו את הלב ואת הנפש. שלישיית פסנתר מספר אחת, הפרק השלישי מתוכה. יפים ברונפמן בפסנתר, ג'ולי אנגלין בכינור, גרי הופמן בצ'לו. לפני זה צבעי הים, מתוך הים, של גלעד אפרת עם האנסמבל שלו. הביטוי חבצלת השרון מופיע בתחילת פרק ב' במגילת שיר השירים. אני חבצלת השרון, שושנת העמקים, אתם ודאי מכירים. המשפט הזה נאמר על ידי הרעיה, והוא מתאר את יופיה הפשוט, הענבה שלה, והיותה פרח בר ייחודי, הגדל במרחבי הארץ.

האוס מוזיק ניגנו את שיר השירים של מנדלסון. רביעייה מספר 2 שלו עם הפרק השלישי מתוכה. לפני זה שיר השירים ביחד עם שם טוב לוי בחבצלת השרון, מעיין ליניק ואנסמבל קול דודי מתוך המופע שיר השירים בפסטיבל האוד 2022. כבר מזמן לא אמרתי והנה הזמן חומק לו ואי אפשר לתפוס אותו בשום אופן. הוא כמעט לוקח אותנו אל סופה של השעה השנייה שלנו ביחד. הים משמש מפלט בחודשי הקיץ החמים. הוא גם מתעתע, גם מרענן וגם מייבש. הוא משקר ובכל זאת צריך לשתות והרבה. הוא פורס בפנינו את האופק והאופק הוא רק מים ושמיים.

יצירה קאמרית של פורה בעיבוד של שרון בצלי, שגם נגנה בחליל עם ולדימיר אשכנזי בפסנתר. במקור זאת סונטה לכינור מספר אחת, כאן כאמור לחליל, הפרק הראשון מתוכה. והנה הזמן שלנו כמעט אזל, ואסיים בנימה אישית. לפני מספר שבועות הלכה לעולמה השחקנית, הקומיקאית, הזמרת והחברה הטובה שושיק שני, ואני שומעת את קולה של שושיק אומר לי, אני מאמינה שיהיה טוב. ואני מאמינה שהייתה שמחה לשמוע את השיר הזה של האיש שהיא כל כך אהבה, ובקולו אומר לנו, אני מאמין. אריק לביא עם שירם של שני יוצרים שכתבו הרבה מאוד שירים בארצות הברית, ארווין דרייק וארווין גראם, שתורגם על ידי רן בניאל, והתזמור המופלא של מרטין מוסקוביץ'.

0: אריק לוי. ממני היה לה שרוב לכולכם, שבת שקטה.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקהלות. היום נאזין ליצירות של שני מלחינים מתקופת הברוק, מתיאס וקמן הגרמני ואיגנסיו דה חרוסלם המקסיקני. אני איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה מהנה. נאזין תחילה למזמור ההודיה תדאום מאת איגנסיו דה חרוסלם. דה חרוסלם נולד בשנת 1707 באיטליה, ובשנת 1742 עבר למקסיקו סיטי, ושם יצר סגנון חדש המשלב את המסורת הליטורגית האירופית עם כלי הנגינה המסורתיים של מקסיקו. את תדאום, אלוהינו מודים אנחנו לך, פרייתו נשמע בביצוע הרכב הברוק שנטיקליר, בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס.

שמענו את תדאום מאת מלחין הברוק המקסיקני אגנסיו דה חירוסלם. שרו ונגנו חברי הרכב הברוק שנטיקליר בניצוחו של ג'וזף ג'נינגס. ומכאן ועד לסוף התוכנית נאזין לשלושה מוטטים מאת מלחין הברוק הגרמני מתיאס וקמן, שהיה מנהל מוזיקלי ונגן עוגב בדרזדן ובהמבורג. וקמן היה תלמידם של יעקב פרטוריאס ושל היינריך שיץ, ממנו למד וקמן את סגנונם של חברי האסכולה הוונציאנית, ג'ובאני גבריאלי וקלאודיו מונטוורדי. המוטט הראשון מתוך השלושה שנשמע מבוסס על פסוקים מתוך הברית החדשה. השני, ותומר ציון עזבני אדוני ואדוני שכחני, לפי פסוקים מספר ישעיהו. והמוטט השלישי, מי לי ושמיים ועמך לא חפצתי וארץ, על פי פסוקים ממזמור עין ג' בספר תהילים. מבצעים הזמרים מריה כהן, סופרן, קרלוס מנה אלט, הנס יורג המל טנור, וסטפן מקלאוד, בס בריטון. איתם מנגנים חברי קונסורט ריצ'רד קאר, בניצוחו של פיליפ פירלו.

אלה היו שלושה מוטטים את מלחין הברוק הגרמני מתיאס וקמן. שרו ונגנו חברי קונסורט רישר קאר בניצוחו של פיליפ פירלו. ועד כאן מקלות להיום. כאן איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך ערב שקט ונעים.

0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה.
1: מכאן כל המוזיקה, אנחנו בשעה הקרובה בלב הקשתכם. מוזיקה שאתם המאזינים והמאזינות בחרתם. אני אמיר לקח אביבי איתכם, כמו בכל שבוע, שמח לשדר את הבקשות שלכם. לפני שנתחיל, אתם מוזמנים כמובן לספר לנו מה תרצו לשמוע כאן בפעמים הבאות. אפשר לשלוח מייל לכתובת בקשות, bakashot@strudelkan.org.il, או לכתוב לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. אנחנו יוצאים לדרך. נשמע פעם שלוש יצירות שנכתבו ברוסיה, מאת צ'ייקובסקי, ויינברג ושוסטקוביץ'. ב-1868 הגיע למוסקווה זמרת הסופרן הבלגית דזירה ארטו. היא שרה בבית האופרה בעיר, וגם הופיעה בלא מעט בתים של האצולה המוסקווית. יכולות השירה והמשחק שלה הרשימו מאוד את אומני מוסקווה, ובהם פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, אז בן 28. היא בעלת מחוות מעודנות, תנועות חינניות ונינוחות אומנותית, כתב צ'ייקובסקי לאחיו. הקשר ביניהם התהדק, ועד מהרה עלתה האפשרות לחתונה, על אף שצ'ייקובסקי התחבט עם עצמו בנוגע לנטייתו המינית. כמחווה של אהבה, חיבר צ'ייקובסקי לארטו רומנסה לפסנתר בפה מינור, יפה וחיננית כמוה. שיקולים אישיים, משפחתיים וכלכליים הביאו לביטול המחשבות על חתונתם של השניים. אבל אנחנו נשארנו עם הרומנסה המוקדמת הזו שהודפסה וקיבלה את הרישום אופוס 5. נשמע אותה לבקשתו של אלכס ביאלסקי מלוד, מנגן הפסנתרן מאו פוג'יטה.

ההוא היה מלא בעמימות ואמביוולנטיות, תקווה לעתיד בהיר יותר, לצד זיכרונות קשים וכואבים על אלה שעבדו, על בתים שנהרסו. שלושת הפרקים של הסונטה הזו גם הם נעים בין קצוות, משיר ילדים תמים ועד לקינה נוגה. באמצע הסונטה, במחצית הפרק השני, נשמעים גם מצלולי קלייזמר, הדים לצלילים ששמע ויינברג בילדותו בוורשה, בן למשפחת מוזיקאים יהודית שהייתה ואיננה. נשמע את הסונטה לקלרנית ופסנתר של מייצ'סלב ויינברג לבקשתה של מור כמורה. היא גם בחרה את הביצוע שנשמע עם הקלרניתנית שירלי בריל והפסנתרן יונתן ענר.

שמענו את הסונטה לקלרנית ופסנתר של מייצ'סלב ויינברג, אופוס 28. עם הקלרנית של שירלי בריל ניגן יונתן ענר מפסנתר, שמענו את היצירה והביצוע לבקשתה של מור כמורה. לבקשתכם, בכאן כל המוזיקה, אנחנו נשארים באותו המקום ובאותה התקופה, רוסיה הסובייטית של לאחר מלחמת העולם השנייה. נפנה עכשיו אל שוסטקוביץ', מלחין שהיה מנטור וחבר קרוב של ויינברג מאז שהגיע לברית המועצות ערב אותה מלחמה. במהלך שנות המלחמה, שוסטקוביץ' חיבר שתי סימפוניות גדולות. השביעית, המכונה לנינגרד, והשמינית, גם היא דרמטית ואינטנסיבית. מיד לאחר סיום המלחמה ב-1945, ציפו כולם לסימפוניה שלישית מטרילוגיות סימפוניות המלחמה, והפעם סימפוניית אבל כבדה. אבל שוסטקוביץ' כהרגלו לא נענה לציפיות. הסימפוניה התשיעית שחיבר הייתה הקצרה ביותר שלו, הקלילה ביותר, ונשמעים בה שוב ושוב הדים לסימפוניות מלאות החיות של יוזף היידן. אז הנה, הסימפוניה התשיעית במי במול מז'ור, אופוס 70 של דמיטרי שוסטקוביץ' על התזמורת הפילרמונית של אוסלו, מנצח מריס יאנסונס.

התזמורת הפילרמונית של אוסלו נגנה את הסימפוניה התשיעית של דמיטרי שוסטקוביץ', ניצח מריס יאנסונס. ובזאת נסיים הפעם, לבקשתכם, שעה של המוזיקה שאתם ואתן בחרתם. תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה שביקשתם, מוזמנים ומוזמנות להמשיך כמובן, אפשר לכתוב למייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן, כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם בשעה הקבועה שלנו, מאחל סוף שבוע שקט ורגוע, שבת שלום, נשתמע.

אנחנו כאן כל המוזיקה. ערב טוב מאזינות ומאזינים, ושבת שלום מכאן כל המוזיקה. בקונצרט לערב שבת נשמיע מבחר הקלטות מקונצרטים פומביים מהשנה האחרונה. נפתח בקונצרטו כפול לכינור ועוגב של היידן, מקונצרט בניצוחו של טון קופמן, שגם מנגן בעוגב. נמשיך בסימפוניה התשיעית של ברוקנר, בהקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח מנפרד הונק. בחציו השני של הקונצרט לערב שבת, נשמע את הסונטה מספר 17 לפסנתר ברי מז'ור מאת שוברט, בנגינת הפסנתרן פרנצ'סקו פיימונטזי. נחתום במוזיקה לבלט ציפור האש של סטרווינסקי, בהקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, בניצוח סיימון רטל. קונצרט לערב שבת. עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו. תחילה הנה הקונצ'רטו הכפול היחיד ששרד מיצירותיו של יוזף היידן. הוא ככל הנראה נכתב במקור לעוגב וכינור, למרות שרבים מבצעים אותו בצ'מבלו. היידן הצעיר חיבר אותו בשנות ה-50 של המאה ה-18 בעבור תרז קלר, שהיה מאוהב בה. קלר בחרה לחיות במנזר, וכמה שנים אחר כך נשא היידן לאישה את אחותה, מריה אנה קלר. ניסויים אלו לא צלחו, אבל לפחות אהבתו הנכזבת לתרז קלר הותירה אותנו עם קונצ'רטו כפול שכולל עוגב. נשמע את שלושת פרקי הקונצ'רטו לעוגב, כינור וכלי קשת באפה מז'ור מאת היידן, בנגינת הכנר פלורין איליסקו, טון קופמן מנגן בעוגב, ומנצח על קשתנים מהתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. הקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט ב-15 במאי השנה.

זה היה הקונצ'רטו הכפול בפה מז'ור לכינור וגב וכלקשת מאת יוזף היידן. ניגנו הכנר פלורין איליסקו, טון קופמן בעוגב, וגם ניצח על קשתנים מהתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט. ההקלטה מקונצרט שהיה בפרנקפורט ב-15 במאי השנה. המנצח האוסטרי מנפרד הונק נחשב לאחד מגדולי הפרשנים למוזיקה של אנטון ברוקנר. ב-2018 זכה בפרס גרמי על הקלטת הסימפוניה השביעית של ברוקנר, וב-2020 היה מועמד לשלושה פרסי גרמי על הקלטתו לסימפוניה התשיעית של ברוקנר עם התזמורת הסימפונית של פיטסבורג. הערב נשמיע בניצוחו של הונק את הסימפוניה התשיעית ברמינור מאת ברוקנר. את ההלחנתה של הסימפוניה האחרונה שלו החל סמוך לסיום יצירתו תדאום ב-1884, והוא הקדישה לה אל האהוב. ברוקנר עבד על חיבורה של הסימפוניה כמעט עשור, בין 1887 ועד למותו ב-1896. על הפרק השלישי לבדו עבד בשנתיים האחרונות לחייו. הסימפוניה האחרונה של ברוקנר כתובה בסולם של התשיעית של בטהובן, רה מינור. אך בשונה מיצירתו האלמותית של בטהובן, ברוקנר לא הספיק לסיים את חיבורה של הסימפוניה התשיעית שלו. הסקיצות שהותיר המלחין לפרק הרביעי הביאו לשלל ניסיונות להשלים את הפרק ולהפוך את הסימפוניה ליצירה בארבעה פרקים. עם זאת, היצירה שהשלים ברוקנר אורכת כשעה, והיא לא נתפסת כלל כיצירה בלתי גמורה, פרט לכך שהפרק השלישי, שברוקנר כינה פרידה מהחיים, אינו כתוב בסולם היצירה, אלא במי מז'ור, ומדובר בפרק הדאג'ו. נשמע את הסימפוניה התשיעית ברמינור מאת ברוקנר על שלושת פרקיה, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח מנפרד הונק. משך ההשמעה 62 דקות.

את הסימפוניה התשיעית ברה מינור מאת אנטון ברוקנר נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוחו של מנפרד הונק. ההקלטה מקונצרט שהיה באולם האופרה הישן בפרנקפורט ב-14 בנובמבר 2025. את מחציתו השנייה של הקונצרט לערב שבת תפתח הסונטה מספר 17 לפסנתר ברה מז'ור, דויטש 850 מאת פרנץ שוברט. שוברט חיבר אותה בקיץ 1825 במהלך שהייה בעיירת הספה בדן-גשטיין, ומדובר באחת מיצירותיו האופטימיות. כל ארבעת פרקיה כתובים במז'ור, ואפילו הפרק השני בלה מז'ור אינו איתי. הפרק השלישי הוא סקרצו אנרגטי בסול מז'ור, ואת הסונטה חותם רונדו המבוסס על נושא דמוי מרש, שיר לכת. נשמע את הסונטה לפסנתר דויטש 850 מאת שוברט, בנגינת הפסנתרן פרנצ'סקו פיימונטזי. הקלטה מקונצרט שהיה בשוברט ידה בשוורצנברג ב-28 ביוני 2025.

פרנצ'סקו פיומונטזי ניגן את הסונטה מספר 17 לפסנתר ברי מז'ור, דויטש 850 מאת שוברט. ההקלטה מקונצרט שהיה בשוברט ידה בשוורצנברג ב-28 ביוני 2025. נחתום במוזיקה לבלט ציפור האש מאת איגור סטרווינסקי. את המוזיקה הזמין אצל סטרווינסקי האמרגן של להקת המחול בלט רוס, הבלט הרוסי, סרגי די יגילב. הוא פנה אל סטרווינסקי, לאחר שזכה לתשובה שלילית מכמה מוזיקאים רוסים שהיו מוכרים יותר מסטרווינסקי בן ה-27. בחורת ציפור האש הייתה בפריז, ביוני 1910. בערב זה נחשף אחד מגדולי המלחינים במאה ה-20, איגור סטרווינסקי. עלילת הבלט מבוססת על אגדה רוסית שהופיע בקובץ סיפורי עם. הסיפור של ציפור האש נפתח בהצגת הנסיך, איוון צארביץ', שהולך לאיבוד ביער במהלך מסע צייד. הוא מוצא את עצמו בגנו המחושף של השד קשי. הנסיך איוון צופה בריקודה של ציפור האש, שמוצג בקווים מפותלים בכלי הקשת וכלי הנשיפה של עץ. איוון תופס את הציפור כשהיא מנסה לקטוף תפוחים מוזהבים מאחד העצים. הוא משחררה בתמורה לאחת מנוצותיה, המודגמות במוזיקה בצבעים תזמורתיים מבהיקים. בשלב זה הוא מבחין בטירה, וב-13 נסיכות שיוצאות לשחק בגינה. הנסיכות פורצות במחול החורבות המסורתי, המעגלי, שהופך תחת ידיו של סטרווינסקי לפרק סקרצו, שבולטים בו האבו והנבל. הנסיך מתאהב בנסיכה היפה וסיליסה שנענית לו, ומוסרת לידיו תפוח מוזהב. איוון מנסה לעקוב אחר הנסיכות שנסוגות לטירה, ואז פוגש להפתעתו במשרתיו של השד קשי שמסתערים עליו. השד קשי עצמו מנסה להטיל כישוף שיהפוך את איוון לאבן. אך אז שולף הנסיך את הנוצה הקסומה שמגינה עליו, והוא מנופף בה כדי להזעיק את ציפור האש. הציפור מגיע מיד ומטילה כישוף שגורם לקשי ומשרתיו לרקוד כאחוזי דיבוק עד להירדמותם לצלילי שיר ערס בבסון. ציפור האש מובילה את הנסיך לעבר תיבת קסמים, שבתוכה ביצה המכילה את נשמתו של השד קשי. איוון שובר את הביצה והורג את השד בנעל מוות. בתמונה מוצגת חתונתם של הנסיך איוון והנסיכה וסיליסה. הבלט מסתיים בסחרורה של ציפור האש שחגה במשק פרידה. נשמע את הסוויטה התזמורתית מתוך המוזיקה לבלט ציפור האש מאת איגור סטרווינסקי. מנגן את התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה. מנצח סר סיימון רטל. משך ההשמעה 47 דקות.

זו הייתה הסוויטה התזמורתית מתוך המוזיקה לבלט ציפור האש מאת איגור סטרווינסקי. על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה ניצח סר סיימון רטל. הקלטה מקונצרט שהיה במינכן בשבעה בנובמבר 2025. קונצרט לערב שבת. כאן אנחנו מסיימים. תמר בלטר ערכה, תודה לטכנאי יוראי פיקר, אני עמוץ פרידמן. שבת שלום.

אנחנו כאן כל המוזיקה. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

שבת שלום למאזינות ולמאזינים. בתוכניתנו הערב נשמע משיריהן של מייל בוניס, נדיה בולנג'ה, אייבה גרני וססיל שמינד, ומחזורי שירים מאת גוסטב מאלר ונטע אלוני. כאן אורי גולומב, מאחל לכם מאזנה טובה. בימים אלה יוצא לאור בלייבל צ'נדוס אלבום חדש המיוחד למוזיקה התזמורתית של מייל בוניס, וכולל בין השאר כמה מהתזמורים שערכה לשיריה. נשמע מתוך אלבום זה שיר ערס לחג המולד, למילים של מדלן פאפה קרפנטיה. שר הזמרת הסופרן אליזבת וואטס, עם התזמורת הסימפונית הסקוטית של הבי-בי-סי, בניצוחו של רומון גמבה.

שמענו שיר ערס לחג המולד, אופוס 54 מספר 2 מאת מלבוניס. שר הזמרת הסופרן אליזבת וואטס עם התזמורת הסימפונית הסקוטית של הבי-בי-סי בניצוחו של רומון גמבה. נדיה בולנג'ה זכורה כיום בעיקר בתור מורה מיתולוגית שלימדה כמה מהמלחינים והמוזיקאים הבולטים ביותר במאה ה-20 ובתור אחותה של המלחינה לילי בולנג'ה. אבל נדיה הייתה גם מלחינה בזכות עצמה, שיצירותיה זוכות להכרה הולכת וגוברת בשנים האחרונות. נשמע כעת שלושה משיריה. תפילה, למילים של אנרי בתי, האזיני לשיר העדין, למילים של פול ורלן, והסכין, למילים של פול מוקלר. שר זמר הטנור סיריל דובואה, מנגן בפסנתר, טריסטן רסט.

שמענו שלושה שירים מאת נדיה בולנג'ה, תפילה, האזיני לשיר העדין והסכין. שר זמר הטנור סיריל דובואה עם טריסטן רס בפסנתר. הדימוי המרכזי בשיר האחרון ברצף זה הוא של סכין הנעוץ בלב האוהב בעקבות מה שהוא תפס כבגידת האהובה. דימוי דומה מופיע בשיר השלישי במחזור שירי שוליאן עודד מאת מאלר, שעושה כולו ברגשותיו של אדם שאהובתו נישאה לאחר. ייתכן שבמילים שאותן חיבר מאלר

עצמו יש יסוד אוטוביוגרפי. כך או כך, ניכרת בהן השפעתו של קובץ שירי העם קרן הפלא של הנער, שמלר הלחין שירים רבים מתוכו באותה תקופה, וכן השפעתו של מחזור השירים מסע חורף מאת שוברט. נשמע את המחזור בגרסתו התזמורתית, מפי זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן, ובנגינת התזמורת הסימפונית של בוחום. מנצח, סטיבן סלאון.

שמענו את מחזור השירים שירי שוליאן עודד מאת גוסטב מאלר. בביצוע השתתפו זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן והתזמורת הסימפונית של בוחום בניצוחו של סטיבן סלון. נטע אלוני הלחין את מחזור השירים השנן מילים סורטות ביני לביני למילים של חמוטל בר יוסף בשנים 2015 ו-2016. כותרת המחזור לקוחה מתוך השיר הראשון, העץ, בהסבריו מדגיש המלחין את אופיו הדרמטי של שיר זה, המשתקף גם בהלחנתו. השיר השני, לא אכפת לי, מתאר ציפורים המתדבקות על תריסי הבית עם שחר. הדוברת שואפת להצטפצף יחד איתן אחרי לילה של שינה תרופה. שיר הסולם מושתת על עלייה בשלבי הסולם במעין תנועה מתמדת. השיר הרביעי, המסיים את המחזור כל הלילה, מתייחס לסוף החיים. נשמע את השירים מפי זמרת המסו סופרן איילת אמוץ אברמסון עם עופרה יצחקי בפסנתר.

שמענו את מחזור השירים השנן מילים סורטות ביני לביני מאת נטע אלוני. שרה זמרת המצו סופרן איילת אמוץ אברמסון, נגנה בפסנתר עופרה יצחקי. אייבר גרני הלחין את שירו ליד ארון קבורה במהלך שירותו הצבאי במלחמת העולם הראשונה. הטקסט לקוח מתוך מחזהו של ג'ון מייספילד, הטרגדיה של פומפי הגדול, ומציג את קינתם של ארבעה קצינים רומאים על מותו של חייל צעיר. נשמע את השיר בתזמורו של הרברט האוולס. שר זמר הבריטון כריסטופר מולטמן עם התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC בניצוחו של מרטין ברבנס.

שמענו את שירו של אייבר גרני ליד ארון הקבורה, בתזמורו של הרברט האוולס. שר זמר הבריטון כריסטופר מולטמן עם התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC, בניצוחו של מרטין ברבנס. ונסיים באווירה כלילה יותר, עם שני שירים של ססיל שמינד, שמחר ימלאו 169 שנים להולדתה. וילה נלה למילים של אדואר גינן, ומילת אהבה למילים של שר פוסטר. שר זמר הטנור ניקי ספנס, מנגן בפסנתר, מלקום מרטינו.

שמענו את שיריה של ססיל שמינד, וילנלה ומילת אהבה. שר זמר טנור ניקי ספנס עם מלקום מרטינו בפסנתר. ובזאת מסתיים את תוכניתנו השיר האומנותי לערב זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבת שלום, והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. ועד לתוכניתנו הבאה נשאר עם ססיל שמינד, ונשמע ככל שנספיק, ואלס בריאנט מספר 3, אופוס 80, בנגינתו של הפסנתרן פיטר ג'ייקובס.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה. אני איתי ביינר. הערב נאזין למבחר מיצירותיה של המלחינה הסקוטית-אמריקאית טיה מסגרייב. מסגרייב נחשבת לאחת המלחינות החשובות והמוערכות בזמננו. יצירותיה מבוצעות ברחבי העולם, באולמות החשובים ביותר ובפסטיבלים בינלאומיים, ומשודרות באופן קבוע בתחנות רדיו רבות. היא עטורת פרסים יוקרתיים כמו מלגת גוגנהיים, פרס קוזביצקי ופרס האיירווייז של המוזיקה הקלאסית לשנת 2018. כמו כן היא קיבלה את מדליית המלכה ואת תואר האבירות ברשימת המכובדים של מלכת אנגליה בשנת 2002. לכבוד מפעל החיים שלה, המגוון והמכובד של יצירותיה, 160 יצירות שחיברה, בהן 13 אופרות, 21 יצירות מקהלתיות, ו-21 יצירות גדולות לתזמורת, ולציון 60 שנות יצירה. בשנת 2014, ה-BBC קיים מרתון של 3 קונצרטים מיצירותיה. מסגרייב נולדה באנדיבורו, סקוטלנד, במאי 1928. החלה את לימודיה הגבוהים באוניברסיטת אנדיבורו והמשיכה בקונסרבטוריון של פריז. שם למדה במשך 4 שנים אצל נדיה בולנג'ה, לפני שחזרה לאנגליה כדי לבסס עצמה כאושיה מרכזית בחיי המוזיקה הקלאסית בבריטניה. בשנת 1970 הפכה לפרופסורית אורחת באוניברסיטת קליפורניה. בשנת 1971 ניסה למנצח האופרה פיטר מרק ועברה סופית לחיות בארצות הברית. מעבר להיותה מלחינה פוריה, מסגרייב גם הופיעה כמנצחת ופסנתרנית. נפתח בנגינתה בפסנתר ביצירתה מונולוג, יצירה משנת 1960.

מונולוג, יצירה משנת 1960, את המלחינה טיה מסגרייב, שנגנה בהקלטה ששמענו בפסנתר. לדברי מסגרייב, היו בחייה שני מורים עיקריים, ואת אחד מהם מעולם לא פגשה. הכוונה למנצח והמוזיקולוג דונלד פרנסיס טובי. מסגרייב אומרת שהיא קרא את כל אחד מחיבוריו הרבים על מוזיקה. טובי ידוע בניתוחים למגוון עשיר של יצירות מהרנסנס ועד המאה ה-20, כשהוא שם דגש על ההתפתחות ההרמונית של היצירה, וכיצד הדרך שבה עורך המלחין מסע מהמרכז הטונלי למרכז טונלי אחר, הוא עיקר העניין ביצירה. פרט לטובי, טוענת מסגרייב שאת עיקר החינוך המוזיקלי שלה כמלחינה קיבלה מהמורה האגדית נדיה בולנג'ה. היא מספרת בראיונות רבים על פגישתה הראשונה עם נדיה בולנג'ה בפריז. בשנה האחרונה ללימודי ההלחנה באנדיבורו התחלתי קצת להשתגע במרכאות ולחבר יצירות לא קונבנציונליות. כשהגשתי חלק מהיצירות האלה לבחינת הגמר שלי, כמעט והכשילו אותי. למזלי, הפרופסורים במוסד זכרו לי חסד מהיצירות המוקדמות יותר, וזה מה שהציל את אורי ואת התואר שלי. וכשהגעתי לפריז, הראיתי לנדיה בולנג'ה רק את היצירות הרגילות, המסורתיות, הבטוחות שחיברתי. לא רציתי להסתכן בכישלון גם פה. היא הסתכלה על היצירות ואמרה, זה הכל. אז הוצאתי את היצירות המשוגעות מהתיק. היא הסתכלה ואמרה, אז אני רואה שבכל זאת יש לך כמה רעיונות טובים. עכשיו נלמד טכניקה. נמשיך ברביעת האבוב שלה משנת 2008, קנטילנה. כך כתבה על היצירה. זו יצירה קצרה ולירית, ובה דמות אאוטסיידרית המגולמת על ידי האבוב, מגיעה אל קבוצה המגולמת על ידי שלישיית כלי הקשת. בהתחלה הקבוצה מתייחסת אליה בחשדנות ובחוסר סבלנות, אבל עם הזמן היא מתקבלת ונעשית לחלק מהקבוצה. נשמע את היצירה בנגינתם של ניקולס דניאל באבוב וחברים מרביעיית צ'ילינגריאן.

קנטילנה, יצירה משנת 2008 מאת טיה מסגריב. את היצירה למקהלה אקפלה הרעיפו שמיים, חיברה מסגריב בשנת 1973 להזמנת האגודה המוזיקלית בבריטניה. היא בוצעה לראשונה על ידי מקהלת כנסיית תומאס טאליס בגרינוויץ'. הטקסט לקוח משני שירים של המשורר הסקוטי בן המאה ה-16, ויליאם דנבר. השיר הראשון, הרעיפו שמיים, והשיר השני הוא שיר העוסק בתחיית המתים, הקרוי תם הקרב נגד הדרקון השחור. שני השירים מושרים בו זמנית במחווה לשירים הפוליטקסטואליים של ימי הביניים. שרים הזמרים הווירטואוזים מניו יורק בניצוחו של הרולד רוזנבאום.

Thank you.

0: Dragon is the deadly dragon.
1: Lucifer.
0: The cruel serpent.

שמענו את הרעיפו שמיים, יצירה למקהלה הקפלה משנת 1973 מאת טיה מסגרייב. שרו הזמרים הווירטואוזים מניו יורק בניצוחו של הרולד רוזנבאום. לסיום נשמע את יצירתה של טיה מסגרייב לתזמורת גדולה, עוף החול קם לתחייה, יצירה משנת 1997 על תזמורת ה-BBC של ווילס, מנצח ויליאם בוטון.

0: עוף החול קם לתחייה, יצירה משנת 1997, מאת טיה מסגרייב. על תזמורת הבי-בי-סי של ווילס, ניצח ויליאם בוטון. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים. הערב השמענו מיצירותיה של המלחינה האמריקאית ילידת סקוטלנד, טיה מסגרייב. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההאזנה, ומאחל לכם המשך.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
2: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

כאן כל המוזיקה, לילה טוב, חי ממועדון שבלול בתל אביב. אנחנו השבוע מארחים את ההרכב שלוש עם אלבום חדש, Broken Balance, אלבום שיצא ממש בסוף השבוע האחרון. גדי שטרן פסנתר, דוד מיכאלי בס, מתן אסיה גטופים, שלוש, כאן בהופעה חיה. האזנה נעימה.

0: שוב ערב טוב לטריו 3 וברכות, ברכות לאלבום החדש Broken Balance, אלבום שיצא ממש בסוף השבוע האחרון, כמה מפתיע.
1: נכון, נכון, ערב טוב.
0: אלבום
1: ערב
0: רביעי, טוב. אלבום טוב. אולפן רביעי שלכם, נכון?
1: נכון.
0: בכמה שנים שאתם פועלים כהרכב?
1: שש שנים.
2: שבע אולי.
0: השאלה איך סופרים, אם סופרים את השנה האחרונה, תכף נגיע לזה.
2: שש שבע.
0: למה איזון שבור, אם אני ככה מרשה לעצמי לתרגם מילולית?
1: האלבום ספציפית הזה הוא מאוד מאוד מגוון. יש בו שירים על הרגשות מאוד שונים, על סיפורים שונים. ואחרי שקלטנו אותו וחשבנו על שם, הבנו שזה מאוד, מאפיין מאוד חזק בו. אז האיזון השבור הזה של של הקיצוניות השונה שיש בתוכו.
3: גם אתה זוכר נגיד את Broken Balance, אלו, קוראים לאלבום קודם? Onwards and Upwards.
0: כן, התארחתם גם כשיצא האלבום ההוא לפני קצת יותר משנה.
3: אז הוא היה הרבה יותר הומוגני והיה לו איזשהו כיוון.
0: נכון, נכון.
3: חד משמעי. ומה שעשינו קצת באלבום הזה, אפילו העטיפה של האלבום הוא שהייתה קו נוסע, והעטיפה של האלבום הזה, שזה מין שפריץ של צבע שחור, אז זה קצת זה, מבחינה מוזיקלית. זאת אומרת, אנחנו הולכים לכל הכיוונים עד הסוף, אז שוברים קצת את האיזון.
0: והאיזון שלכם כהרכב השתנה בשנה האחרונה?
3: החלפנו בנות זוג, אחד עם השנייה.
1: יצאנו מהארון פעמיים.
3: יצאנו מהארון פעמיים, הלוך וחזור.
0: כן, כי היה הרבה זמן להתעסק עם הארונות. אתם בדרך כלל מסתובבים הרבה בעולם.
2: אני הגעתי למצב שאני כבר בונה ארונות. כאילו, להיכנס ולצאת זה כבר לא כאילו שנה שלמה.
0: אבל איכשהו יש לי הרגשה שהאיזון השבור הזה הוא גם חלק מהחוויה שכולנו חווים בשנה האחרונה.
3: חד משמעית.
0: אוקיי, אנחנו ננסה לדבר על זה אולי... נתרכז כמה שיותר במוזיקה וכמה שפחות במגפה ובדברים שקורים מגפה? מסביב.
3: יש מגפה?
0: אני לא אספר לך אחר כך.
1: לא שמע יש קורונה או משהו, ולא שמע על זה.
3: מה, כאילו כמו הבירה?
1: לא, זה חיידק.
3: קנולה?
1: כאילו המסכות זה לא אופנה, יש סיבה לזה.
3: אשכרה.
1: כן,
3: כן. יואו, איזה אאוט אני. זה כאילו כל הטורים שבוטלו זה לא... חשבתי שזה כאילו אנחנו לא טובים.
1: מסבר שלך. סיבה לצמח.
3: וואו, קנולה. זה קטע. טוב, סליחה.
0: אנחנו נשמע הערב בעיקר קטעים מהאלבום החדש, נכון? עם מה פתחנו? מתן.
4: The Orphan Boy Who Wanted To Be A King.
0: The Orphan Boy Who Wanted To Be A King. זה בעצם היה גם הקטע שנקרא לו סינגל.
4: גם הסינגל, גם הקטע שפותח את האלבום.
0: וגם פותח את האלבום, כן. מה הסיפור של הילד היתום הזה?
4: סיפור, אני חושב זה...
0: יש קודם מוזיקה ואחר כך נבנה...
4: במקרה הזה היה נגיד 60% מהמוזיקה, והיה חסר לנו להשלים את התמונה, אז הרבה פעמים אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים לייצר סוג של סיפור סביב המוזיקה, ופה ממש, זה גם מן הסתם קשור לתקופה, זה גם מתקשר לעוד שיר, שזה השיר הבא שאנחנו הולכים לנגן. כן. The Emperor New Clothes, שמדבר על התחושה הזאת שגם יש את האנשים שרוצים להגיע לגדולה הזאת של השליטה, וכמה עיוורון יש בזה, וכמה זה מטעה, במיוחד בימים האלה, אבל בכל, אני חושב בכל זמן.
0: אוקיי, אז The Emperor New Clothes.
4: לגמרי.
0: שלוש. תוך האלבום החדש, Broken Balance.

0: אנחנו כאן עם טריו שלוש, ולמעשה השמעת בחורה של האלבום, עוד לפני שאני לפחות הספקתי להשמיע בתוכנית את ההקלטות מהאלבום עצמן, אבל הרבה יותר כיף לקבל את זה כאן על הבמיים, כי באלבום יש גם הרבה נגיעות של קלידים אלקטרונים, נכון?
1: עשינו הרבה פוסט פרודקשן באלבום הזה, זה חלק מהמחשבה ללכת לאקסטרים.
0: כלומר, פוסט פרודקשן, תוספות אחרי
1: תוספות
0: ההקלטה
1: אחרי
0: של הטריו הבסיסי.
1: כן, כן. כאילו זה קצת חלק מהעניין של ללכת עד הסוף עם הרעיונות, כאילו אם זה גדול, שיהיה מאוד גדול. למרות שבאמת לנגן את זה בלייב, זה היה געגוע קשה, אני עכשיו מנגן, אני כאילו, וואו. אוויר לנשימה.
0: איך הקטעים נכתבים? אתם כותבים ביחד? כל אחד מביא איזה רעיון ומפתחים? ספרו לי איך זה קורה.
2: בדרך כלל מישהו מביא רעיון לחדר, לחזרות. הרעיון הזה יכול להיות מנגינה או משהו קצבי, איזה גרוב. זה מאוד רחב. וביחד לומדים את זה ומפתחים את זה. והכל מאוד מאוד שיתופי.
1: זה גם מאוד תלוי שיר, כן? אין תשובה חד משמעית. כי יש שירים שבאים בתור קונספט ולא בתור קומפוזיציה. ויש שירים שבאים כבר מוכנים לגמרי, כאילו.
0: הקטע ששמענו, דייוויד בואי, Contemplating Art and Death in Cafe in Berlin. שם ארוך.
1: תנסה לכתוב סט-ליסט, ככה.
0: איך הוא נוצר קודם, ואחר כך תספרו קצת גם...
1: זה שיר שבדרך כלל הרי שירים מנסים לתאר משהו רחב, ודווקא פה זה שיר שמנסה לתאר 30 שניות במוחו של דייוויד בואי, אחרי שהוא גילה שהוא גוסס מסרטן, והוא שותה אספרסו בבית קפה בברלין, ומעכל את הבשורה, ומתחיל במלנכוליה, ואז נכנס לאיזושהי אופוריה של אהבת החיים, ובעצם עולה בו הרעיון של להקליט את האלבום האחרון שהוא הקליט. אז זה האמת פשוט היה כתבה בעיתון הארץ עם תמונה שלו שהייתה איזה מין מקור השראה.
0: ברלין עבורכם הוא מקום חשוב?
2: כן, מופיעים שם המון, הופענו שם המון.
0: הלייבל שלכם הוא לייבל
2: גרמני? הלייבל הוא גרמני וגם החברת בוקינג ויש הרבה קהל בגרמניה. זה יצא לנו לבלות הרבה בברלין.
0: והנוכחות הזאת של ברלין, גם פה במוזיקה, קצת מחזיר אותי אפילו לקברט ברלינאי משנות ה-30, עם הפסנתר בקטעים מסוימים, אבל היא נוכחת בקטע הזה ובכלל. נכון?
1: אתה אמרת.
0: וההקלטות לאלבום הזה היו באותה מתכונת, נעשו לפני הקורונה.
3: ממש לפני, חושב כמה שבועות, חזרנו איזה שלושה שבועות לפני שסגרו, ואנחנו הקלטנו את האלבום הזה כמו את הקודם בסטודיו בשוודיה בשם נילנטו, שזו חוויה תמיד מאוד מאוד מאוד חיובית וכיפית, זה כזה.
0: מה מיוחד שם?
3: דבר ראשון, הדבר האחרון שאתה דואג לו זה סאונד, כאילו שזה כשאתה מגיע לנגן בעיניי מאוד חשוב, כאילו לבוא ולדאוג למוזיקה. כשאתה דואג יותר מדי לסאונד, אתה לא דואג למוזיקה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן יש את האקסטרות של זה במקום מדהים, זה באמצע יער כזה עם חוות סוסים, ואתה מאוד מאוד מבודד. נגיד היינו כבר שם פעמיים וחוץ מהצוות לא פגשנו אף שוודי. כאילו, אני לא מרגיש שהייתי בשוודיה, אבל עשינו כבר שני אלבומים.
1: היה קר.
3: היה מאוד קר, מאוד קר, אבל כזה יושנים באולפן, זה חוויה מאוד ייחודית, כאילו, גם על הטוס, לנסוע למקום, זה לא עכשיו חפש חניה בתל אביב, להתעצבן, להיכנס לאולפן, להתחיל זה.
2: וגם ישנים שם.
3: כן.
2: כאילו, יש חדרים באולפן, אז כל החוויה, אתה כל היום שם. לא באולפן עצמו, ליד, אבל זה... אתה באותו קומפלקס.
0: מין קייטנה כזאת.
2: לגמרי.
0: קייטנת הקלטות.
2: לגמרי.
0: טוב, אני מאחל לכם שתוכלו לחזור במהרה לשגרה הזאת גם, בנוסף להופעות. 10 שירים, 10 קטעים, יש באלבום החדש. מה יהיה הקטע הבא שנשמע? הקטע בונוס, מה ש... נכון?
1: Party on a powder keg, זה מסיבה על חבית אבק שריפה. האמת היא, זה נועד, זה שיר, במקור קראו לו Ignore the War, Have Fun, שינינו את השם, וזה קצת על החיים האלה, בצל האסון שעלול לקרות בכל רגע, אבל עם שאיפה חזקה לנורמליות, מה שנקרא לחיות בישראל.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: זה קטע מוכר, ישן, נכון? מהאלבום הראשון, Jerusalem State of Mind.
1: לגמרי.
0: מרגישים בנגינה שלכם שזה משהו אחר, שזה משהו ש...
1: גם לפי אותי זה הפעם ה-300,000 שניגענו.
2: וואו, ניגענו.
0: אבל מתי הייתה הפעם האחרונה?
1: תראית שמיום חמישי.
2: נכון. היה לנו גיג בדירה, בנתניה.
1: 10 אנשים.
2: תמיד, היינו אומרים להיות עכשיו בטיוואן מול 15,000 איש בפסטיבל, וכל זה היינו בדירה בנתניה, שהיה מקסים, אגב, אבל...
0: אני בטוח שבדירה קטנה הסאונד שלכם מקבל אפקט אחר.
2: אין צבא, עשינו המון הופעות חצר בקורונה, כאילו, וגם בכל הארץ, ויש בזה מין הקסם, אתה יודע, גם להגיע לאנשים ככה וגם... לגלות שישראל זה יותר משלוש ערים שמופיעים בהן פעם בשנה, כאילו, אז זה היה מגניב, אבל כאילו סבבה, הבנו, יאללה, נקסט.
0: אני רוצה קצת שנדבר על, על הסגנון, הסגנון שלכם שכבר די מאופיין אחרי 4 אלבומים, ואני חייב גם לספר שהרבה פעמים אני משמיע קטעים שלכם בתוכנית, במסביב לחצות, ואנשים כותבים לי, זה ג'אז? מה זה בדיוק? הצורך הזה להכניס כל דבר למגירות. המבנה שלכם הוא טריו ג'אז סטנדרטי, אבל במוזיקה זה שונה, גם אמרת פה קודם לסאונדמן. אנחנו לא נשמעים כמו טריו ג'אז.
2: מבחינת, כן, מבחינת המיקס לגמרי. אבל גם מבחינת הנגינה.
0: יש משהו שמאוד דומה ומאוד קרוב ל... סגנונות מסוימים או לדברים מסוימים ברוק של המעבר בין אינטנסיביות או מה שנקרא רעש לבין נגינה מאוד מלודית ושקטה. אתם עובדים הרבה על היחסים האלה לאורך השנים, לאורך האלבומים, נכון?
3: כן, כלי נראה לי שאנחנו מאוד אוהבים. גם בגדול, אני חייב להגיד, הנתוני פתיחה של הטריו של פסנתר קונטרה בסטופים, כבר יש איזה 17,000 אלבומים, היסטוריה לסאונד הזה, ורובם, בוא נגיד, ש-16,995, סתם, רובם נשמעים די סביב הסאונד, אז באמת הרצון שלנו גם כלהקה, זה להביא קצת סאונד חדש, אז חייבים להשתמש בכל מיני כלים, דינמיקה זה משהו שאנחנו עובדים איתו המון, אבל גם עוד דברים, גם כמו שדיברנו על האלבום של התוספות קצת, או לחשוב מחוץ לקופסת של ז'אנר, כדי לייצר אפקט במוזיקה שאנחנו מחפשים.
2: גם יש עוד עניין, שהוא כאילו בסופו של דבר אנחנו מנגנים ביחד, כי אנחנו רוצים לנגן ביחד, לא כי מישהו מאיתנו חיפש טריו. אתה מבין? אנחנו לא טריו של כזה, כאילו אנחנו, הלהקה היא
0: אתם
2: אנחנו.
0: אתם להקה.
2: בדיוק. כן. ולכן זה שאנחנו מנגנים טופים, קונטרבאס ופסנתר, זה פשוט הכלים שאנחנו מנגנים, אבל זה לא שאנחנו מנסים ללכת באיזשהו ז'אנר של טריו פסנתר, אנחנו רק מתייחסים לזה כמו מיקס, כאילו אוקיי, הבאס בתחתית, הפסנתר פה במיקס והטופים פה במיקס, והז'אנר זה, אתה יודע, אנחנו פשוט מנגנים מה שאנחנו אוהבים, אז אנחנו, ואנחנו גם שלושה אנשים, okay, אז אם מישהו אוהב מוזיקה אפריקאית זה ייכנס, אם מישהו מקשיב למטל או לגרנג' רוק זה ייכנס, אם מישהו מקשיב לברמס זה נכנס, אז זה פשוט,
0: כן, שומעים כאן הרבה מקורות השראה, אם דיוויד בואי קודם היה השראה לכותרת של קטע, אז גם אפשר לשמוע הרבה השראות מכיוונים של, שוב, של רוק או של מוזיקה ישראלית ים תיכונית, כמו בקטע האחרון או כמו בקטע הבא למשל.
1: הקטע הבא זה רוק אנד רול.
0: תציג את הקטע.
1: בריד של נירוונה.
0: נירוונה, להקת הגרנג'.
1: בביצוע של 3.
0: בריד.

0: כן, חתיכת אתגר, לקחת את נירוונה שהיה טריו גיטרה בסטופים, ולהפוך את זה לפסנתר בלי שירה.
1: כן, אני חושב שמה שניסינו, תראה, בגדול, כשהתחלנו את הלהקה, נשבענו בכל היקר לנו שאנחנו לא נעשה קאבר לנירוונה, בגלל שזה כאילו הכי קלישאה לעשות היום, כאילו בתור טריו ג'אז עושים קאבר לנירוונה, ו... אבל אז האמת היא ש-88 FM הזמינו את השיר הזה לאיזה פרויקט שלהם, ונורא נהננו לעבוד עליו, ומה שניסינו לעשות זה במקום לקחת את המוזיקה של נירוונה ולעשות אותה בסגנון שלנו, אלא להתקרב לאטיטיוד של הפאקית, כאילו, של נירוונה, שבעיניי הרבה ממה שהם, איזשהו אטיטיוד שגם משך הרבה אנשים, ולנסות לגעת בו.
0: אבל יש גם משהו בנגינה של נירוונה שמאוד דומה למה שדיברנו פה קודם, על היחס בין אינטנסיביות למלודיות ונגיעה, והרבה פעמים כששמעתי אתכם עוד לפני בריד ועוד לפני האלבום הזה, שמעתי את הקשר הנירוונאי. טוב, קודם כל, כן.
2: רק להוסיף שמשפעה, אני חושב, לפחות עליי, מאוד מאוד גדולה. אני חושב שזה שם, גם אם אני לא ארצה, זה עדיין יש.
0: איך הקהל מקבל את זה במשך השנים? אתם מרגישים שהקהל מתרגל אליכם, שקשה לו לפעמים, או שזה הקהל הצעיר שמתחבר מיד לשילוב הזה, לרב סגנוניות הזו?
2: אני חושב, קהל צעיר, אני חושב שתמיד זה יתקבל חלק, נקרא לזה. בקהל היותר בוגר.
0: קהל של פסטיבלי ג'אז.
2: גם פסטיבלים, לפעמים זה גם מועדונים, אבל כן. בהתחלה זה מאוד התחלק. כאילו היה חבר'ה שאני חושב שלא שמעו עלינו ולא ידעו, ואז הם באים וזה טיפה אולי מפתיע. חלק ההפתעה היא נעימה והם כזה, וואו, יש, הם אנשים מבוגרים. מזיזים את הראש, וזה קצת נירוונה, אפרופו, קצת באווירה הזאת. והיה תמיד מי שכזה בא בסוף, it's not chess. הוא הולך ממורמר, וכאילו גנבנו אותו. אבל הוא לא הגדיר מה זה ג'אז בעולם, אז הוא לא יכול לדרוש את הכסף חזרה.
1: וגם אני אגיד, יש לנו מלא מוזיקה. אז כאילו, אנחנו מלא מתאימים את הסט-ליסט לסיטואציה. אתה יודע, אם אנחנו נגדים באיזה אולם של פילרמונית עם מלא ריברב, אולי לא ננגן את השיר הזה, כאילו שזה 40 שירים. זה גם עניין.
0: כן, ירבו. 3. גדי שטרן, פסנתר. דוד מיכאלי בס. מתי נעשה הגתופים? תודה רבה לכם. תודה למתי אליהו על הסאונד וההקלטה. אייל שינר, צילום וידאו. טל אנגל, מנהל החי שבלול. אני רוני ורטהיימר. Broken Balance, הלוא.

0: רב. אורחנו הפעם הוא אמנון בירמן. שלום אמנון.
1: שלום.
0: אולי בכמה מילים תציג את עצמך, את הרקע שלך ואת הקשר שלך למוסיקה.
1: כן. אני בן 38, נשוי ואב לארבעה ילדים. עד לפני כמה חודשים עבדתי בתור עורך דין. והיום אני מתעסק בכתיבה. אני כותב בעיתון, יש לי טור אישי בעיתון כל העיר. במקומון של ירושלים, ואני עושה גם תשבצי היגיון בעיר ובכל העיר.
0: והקשר למוזיקה?
1: הקשר למוזיקה הוא קשר של האזנה בלבד. אין לי שום חינוך מוזיקלי ושום... אני לא מנגן בשום כלי. האמת שאני גם לא הולך לקונצרטים, אני רק מקשיב למוזיקה, מקשיב הרבה לכל המוזיקה, מקשיב לתקליטים, וזה גם התחיל בגיל מאוד מאוחר. עד גיל 25 לא שמעתי מוזיקה קלאסית בכלל, למרות שניסו לעניין אותי בעניין.
0: אז איך הגעת לזה בעצם?
1: יום אחד התחלתי לשמוע, וזהו, נדבקתי כנראה.
0: כן. היצירה הראשונה שנשמע קשורה לתחילת היכרותך עם המוסיקה?
1: כן, היצירה הזאת הייתה במיוחד אהובה על אבא שלי. אבי נפטר לפני 5 שנים. והוא באמת היה לו... הוא גם ניגן, הוא היה נגן אומן במפוחית פה, למרות שאף פעם לא עסק בזה בצורה מקצועית, וגם ניגן בפסנתר, ואהב מאוד מוזיקה, וזה היה אחד הדברים האהובים עליו, והוא כנראה הוריש לי את זה.
0: ובכן, מה היצירה הזאת?
1: זה גבות מתוך סוויטה מספר 3 של באך.
0: הסוויטה האנגלית.
1: הסוויטה האנגלית מספר 3 של באך.
0: כן, ואנחנו נשמע אותה בנגינתו של בוריס ברמן בהקלטה מקונצרט פומבי.

0: הגבות מתוך הסוויטה האנגלית השלישית בסול מינור מאת באך, בנגינתו של בוריס ברמן. אמנון בירמן, במה תמשיך את הקונצרט שלך?
1: נמשיך בארבסק של דביסי. הביצוע שבחרתי, נדמה לי שהוא של מחשב יפני, וזה היה פעם עוד התוכנית של הסיפור היומי בכל ישראל, וכך התוודעתי לביצוע מאוד מיוחד הזה שהייתי מאוד שמח לשמוע אותו.

0: הארבסק הראשון של דביסי, שנכתב במקורו לפסנתר, ואילו כאן הושמע באמצעים אלקטרוניים באמצעות המוג של טומיטה היפני. וזה היה כזכור האות לסיפור היומי בכל ישראל בשעתו אמנון בירמן, ובשל כך רצית לשמוע אותו.
1: כן.
2: וחשבתי שאם שמענו את האות של הסיפור היומי, אז אולי אפשר יהיה להשמיע סיפור מאוד קצר שאני מאוד אוהב, של היינריך בל. זה סיפור שנקרא על הגשר, והוא הופיע בזמנו בחוברת של סימן קריאה. הסיפור הזה הוא קשור מאוד במדע הסטטיסטיקה, ואני זוכר שבזמנו כשעבדתי במשרד התחבורה, לקחתי את הסיפור הזה והבאתי אותו לאוזי לנדאו, חבר הכנסת אוזי לנדאו, אז היה מנכ"ל משרד התחבורה, והוא כל כך התפעל מהסיפור שהוא פשוט העביר את זה בין כל ראשי האגפים של כל משרד התחבורה ושלוחותיו, כדי שידעו עם מה יש להם עסק.
0: נשמע.
3: הם התליעו את רגליי ונתנו לי משרה שמאפשרת לי לשבת. אני סופרת האנשים שעוברים על הגשר החדש. משעשע אותם להוכיח את חריצותם במספרים. הם מסתחררים מאפסות חסרת שחר זו של כמה ספרות, וכל היום, כל היום, הולך פי האילם כמו מנגנון של שעון, כשאני עורם מספר על גבי מספר, כדי להעניק להם בערב את הניצחון בצורת סיכום. פניהם קורנות כשאני מביא לידיעתם את תוצאות המשמרת שלי, וככל שגבוה יותר המספר, כך הן קורנות יותר, ויש להם סיבה לעלות על משכבם בסיפוק. אלפים רבים עוברים יום-יום על הגשר החדש שלהם. אבל הסטטיסטיקה שלהם מוטעת. אני מצטער, אבל היא מוטעת. אני אדם לא מהימן, למרות שאני יודע לעורר רושם של מהוגנות. בתוכי משמח אותי להעלים לפעמים אחד, ואז שוב, כשאני חש רחמים, לתת להם אחדים במתנה. אושרם מוטל בחפי. כשאני מרוגז, כשאין לי מה לעשן, אני מוסר רק את הממוצע, ולפעמים מספר נמוך מן הממוצע. וכאשר ליבי נפעם, כאשר אני מתרונן, אני מזרים את שפע נדיבותי במספר של חמש ספרות. הם כל כך מאושרים, הם ממש חוטפים מידי בכל פעם את התוצאות, ועיניהם אורות, והם טופחים על שכמי. הם לא חושדים בכלום. ואז הם מתחילים להכפיל, לחלק, לחשב אחוזים, אני לא יודע מה. הם מחשבים כמה עוברים היום את הגשר בכל דקה, וכמה יהיו אלה שיעברו אותו בעוד 10 שנים. הם אוהבים לראות עתיד כהווה. העתיד כהווה הוא המומחיות שלהם. ובכל זאת, מצער אותי שהכל מוטעה. כשאהובתי הקטנה באה על הגשר, והיא באה פעמיים ביום, ליבי פשוט נעצר. הטקטוק הבלתי נלאה של ליבי פשוט נפסק, עד שהיא פונה לסדרה ונעלמת. ואת כל אלה שעוברים באותו זמן, אני משמיט. 2 דקות אלה שייכות לי, לי לבדי, ולא ייקחו אותן ממני. וגם כשהיא שבה בערב מן המילקבר שלה, בינתיים אני כבר יודע שהיא עובדת במילקבר, כשהיא עוברת בצד האחר של המדרכה, על פני פי האילם שחייב לספור ולספור, נעצר ליבי שוב, ואני חוזר לספור מחדש רק כשהיא נעלמת מעיניי. וכל אלה שמזלם משחק להם לצעוד בסך לפני עיניי העברות ברגעים אלה, אינם נכנסים אל נצח הסטטיסטיקה. גברים צללים ונשים צללים, יצורים שלולי קיום, שלא יצטרפו למצעד העתיד כהווה של הסטטיסטיקה. ברור שאני אוהב אותה, אבל היא איננה יודעת על כך דבר, ואני גם לא רוצה שיוודע לה. אסור שתחשוד באיזה אופן עצום היא זורקת את כל החשבונות אל מעבר לערימה. שחסרת חשד ותמה, תצעד לה עם שערותיה החומות הארוכות ורגליה הענוגות אל תוך המילקבר שלה, ושתקבל הרבה טיפים. אני אוהב אותה. ברור לגמרי שאני אוהב אותה. לא מזמן עשו לי ביקורת. השותף שלי, שיושב ממול, ושתפקידו לספור את המכוניות, הספיק להזהיר אותי בזמן, והקפדתי נורא. ספרתי

0: לספור את המכוניות, הייתי אסיר תודה מאוד. זה נגע ישירות לקיום שלי. הסטטיסטיקאי הבכיר תפח לי על השכם ואמר שאני טוב בעבודה, אחראי ומסור. טעות של אחד לשעה, אמר, לא נחשבת. בין כה, אנחנו מוסיפים אחוז בלי. אציע שיעבירו אותך לעגלות הסוסים. עגלות סוסים. זה כמובן העניין. עגלות סוסים זה חיים משוגעים. עגלות סוסים יש לו יותר מ-25 ליום, ולהטיל במוחי מספר אחד כל חצי שעה, אלה חיים. עגלות סוסים זה יהיה נהדר. בין 4-8 אסור בכלל לעגלות סוסים לעבור על הגשר, ואוכל לטייל או ללכת אל המילק בר, להסתכל בארוכות, או אולי ללוות אותה קצת הביתה, את אהובתי הקטנה, הבלתי ספורה.
1: ואחרי סיפורו של היינריך בל על הגשר, שתורגם מגרמנית על ידי אברהם כרמל ומנחם פרי, במה תרצה להמשיך את הקונצרט שלך, אמנון בירמן?
2: נמשיך בפרילוד לגיטרה מספר 2 מאת וילה לובוס. זה פרילוד שאני מאוד אוהב. בכלל, אני אוהב את כל הפרילודים לגיטרה של וילה לובוס. אני חושב שבאיזשהו מקום נעשה עוול לוילה לובוס, שזוכרים אותו בזכות הבכיינס ברזילרס, והפרילודים הם לפי דעתי יותר יפים.

0: פרלוד מספר 2 במי מז'ור מאת הטור וילה-לובוס, ניגן נגן הגיטרה נרסיסו יפס. ובמה נמשיך, אמנון בירמן?
1: בחרתי להמשיך בקטע שהוא לא בדיוק מסווג כמוזיקה קלאסית, זהו

0: קטע מתוך פס הקול של הסרט זיכרונות של פליני,
1: נינו
0: שכתב
1: רוטה.
0: נינו רוטה. זהו סרט מקסים עם מוזיקה מקסימה, ואני בחרתי בקטע קצר, שאם זיכרוני איננו מטעה אותי, זהו קטע שמלווה את הסצנה שבה בני העיירה הקטנה הזאת שמתוארת בסרט נמצאים על הים כדי לראות את אחת מאוניות המלחמה הגדולות שעוברות, והם מחכים לשעות, ואז היא חולפת במרחק ענק מהם, וכמובן בכלל לא חשה בקיומם. ואז האקורדיון מחליף את הגיטרה, אז האקורדיוניסט העיוור עולה אז על הסיפון, וזה קטע מאוד, מאוד מרגש, גם הסרט וגם המוזיקה.
1: אתה יודע, כאשר אני שמעתי את סרטו הבא, מה שנקרא, של פליני בשעתו, הספינה שטה, הייתי בטוח שמדובר באותה ספינה שראיתי באמרקורד, בזיכרונות, כן. והפעם מנקודת ראותם לא של אלה שעל החוף, אלא של אלה ששתים בתוך
0: יכול
1: הספינה.
0: יכול מאוד להיות.
1: ובכן נשמע.

0: נינו רוטה, הסנטימנטלי והנפלא, בקטע מתוך הסרט זיכרונות, המרקורד, מאת פליני. אמנון בירמן, אנחנו נמשיך בקו הסנטימנטלי נוסטלגי הזה.
1: זה עניין של פרשנות. הקטע הבא הוא אינטרמצו לפסנתר, אינטרמצו מספר 3 של פולנג. היה לי ידיד צעיר שהפליא לנגן בפסנתר, והוא היה מנגן את זה. הוא כבר לפני כמה שנים עזב את הארץ, אחרי סיפור די עצוב כאן, אבל האינטרמצו נשאר.

0: ארתור רובינשטיין ניגן לבחירתך, אמנון בירמן, את האינטרמצו השלישי בלה במול מז'ור מאת פרנסיס פולנק.
1: כל פעם שאני שומע את האינטרמצו הזה של פולנק, אני חושב שעד נקודה מסוימת שופן יכול היה לכתוב את האינטרמצו הזה. מאותה נקודה, אם שופן היה שומע איזה סוף פולנק הדביק לאינטרמצו, זה עושה שלוש סלטות באוויר.
0: ומי לדעתך היה מסיים את האינטרמצו הזה אם לא שופן?
1: פולנק.
0: ואכן הוא סיים. ובמה נמשיך, אמנון?
1: אנחנו נמשיך בחמישייה לפסנתר לכלי קשת של דבוז'ק, אופוס 81, שגם בה מנגן ארתור רובינשטיין ששמענו בקטע הקודם. נשמע את הסקרצו.
0: נשמע את הסקרצו, וארתור רובינשטיין מנגן כאן עם רביית גוארנרי.

0: הפרק השלישי, הסקרצו, מתוך החמישייה בלה מז'ור, אופוס 81, מאת דבוז'ק. ועם הפסנתרן ארתור רובינשטיין, נגנה רביעיית גוארנרי.
1: הגיבור האמיתי של העקדה, יהודה עמיחי. הגיבור האמיתי של העקדה היה העיל, שלא ידע על הקנוניה בין האחרים. הוא כמו התנדב למות במקום יצחק. אני רוצה לשיר עליו שיר זיכרון, על הצמר המטולטל ועל עיניו האנושיות, על הקרניים שהיו שקטות כל כך בראשו החי, ואחר שנשחט, עשו מהן שופרות לכל תרועת מלחמתם או לכל תרועת שמחתם הגסה. אני רוצה לזכור את התמונה האחרונה כמו תצלום יפה בעיתון אופנה מעודן. הצעיר השזוף והמפונק בבגדיו המגונדרים, ולידו המלאך הלבוש סמלת משי ארוכה לקבלת פנים חגיגית. ושניהם, בעיניים ריקות, מביטים אל שני מקומות ריקים. ומאחוריהם, כרקע צבעוני, העיל, נאחז בסבך בטרם שחיטה. והסבך, ידידו האחרון. המלאך הלך הביתה, יצחק הלך הביתה, ואברהם ואלוהים הלכו מזמן. אבל הגיבור האמיתי של העקדה הוא העיל.
0: ובמה נמשיך, אמנון בירמן?
2: בחרתי להמשיך בשיר ישראלי, זהו שיר של יוני רכטר, שיר מאוד מפורסם שזכה לכמה וכמה ביצועים, גם של יוני רכטר, גם של אריק איינשטיין, אבל הביצוע האהוב עליי ביותר הוא הביצוע של אסתר אופרים, והשיר הוא דמעות של מלאכים.

0: אסתר אופרים בשירם של דן מינסטר, מילים, ויוני רכטר, לחן, דמעות של מלאכים. ואמנון בירמן, הקונצרטו שלך, והבחירה הבאה גם היא שלך.
1: נחזור עכשיו לבח, זה דבר טוב לחזור אליו. יש לי חבר שאומר שבתוך הצ'לו מסתתר בן אדם. אני מקבל את הקביעה הזאת. נחזור אם כן לסוויטה מספר 3 לצ'לו סולו של באך.
0: כן, אבל גם כאן לא נוכל לשמוע את כל הסוויטה, ונשמע מתוכה רק את הבורא הראשון והשני, בנגינתו של פייר פורניה.

0: הבורא הראשון והשני מתוך הסוויטה השלישית בדו מז'ור לצ'לו סולו מאת באך. שמענו זאת בנגינתו של פייר פורניה, אמנון בירמן.
1: גם לקטע הבא בחרתי בצ'לו, אנחנו נשמע ריצ'רד קאר מאת מלחין איטלקי בשם דומניקו גבריאלי. אבל לפני זה אולי נעשה את נחתה קצרה ונשמע שיר מאת יהודה עמיחי. השיר נקרא 1924 והוא מתוך הספר שעת החסד.
2: נולדתי ב-1924. אילו הייתי כינור בן גילי, לא הייתי מן הטובים. כיין הייתי טוב מאוד, או חמוץ לגמרי. כחלב הייתי מת. כספר הייתי מתחיל להיות יקר, או כבר זרוק. כיער הייתי צעיר, כמכונה הייתי מגוחך. וכאדם, אני עייף מאוד. נולדתי ב-1924. כשאני חושב על האנושות, אני חושב רק על אלה שנולדו בשנה אחת איתי, אשר אמותיהם קראו ללדת עם אמי, באשר הן, בבתי חולים או בדירות אפלות. ביום הזה, יום הולדתי, אני רוצה לומר עליכם תפילה גדולה, אשר כובד תקוות ואכזבות כבר מושך את חייכם למטה, אשר מעשיכם מתמעטים ואלוהיכם מתרבים והולכים. כולכם אחי תקוותי וידידי יאושי, ותמצאו מנוחה נכונה, החיים בחייהם והמתים במותם. ומי שזוכר את ילדותו יותר מן האחרים הוא המנצח, אם בכלל יש מנצחים.

0: הצ'לן רדו אלדולסקו השמיע ריצ'ר קאר ברמינור מאת דומניקו גבריאלי.
1: הן דומניקו גבריאלי מסכן, אני רואה על התקליט שהוא מת בן 31 בסך הכל. הוא יצא כל כך יפה.
0: כן, הגיל הזה 31 משותף לו ולשוברט. שניהם מתו בגיל 31, אבל הוא חי כמובן הרבה לפני כן. הוא חי במאה ה-17, מ-1659 בערך, ונפטר ב-1690. כן. והוא לא פעל בוונציה כמו הגבריאלים המוכרים, אנדריאה וג'ובאני גבריאלי, אלא בבולוניה, והיה אחד הצ'לנים הידועים בזמנו. זה קצת היסטוריה מוזיקולוגית. במה נמשיך, אמן בירמן?
1: אנחנו נמשיך במשהו מאוד רחוק משם. אנחנו נמשיך בשיר שנקרא White Bird של להקת It's a Beautiful Day. זה שיר שהיה די פופולרי בשנת 67-8, אם אינני טועה, ואני מאוד אוהב אותו.
0: אתה שייך לדור שאוהב את המוסיקה של שנות ה-60.
1: מה לעשות?
0: יפה, ובכן ציפור לבנה.

0: ציפור לבנה בביצוע להקת, אפשר לתרגם לעברית, איזה יום יפה. אמנון בירמן.
1: אנחנו נשאר בתחום הווקלי, אבל נחזור לקלאסיקה, לפי החלוקה המקובלת בין הרשתות ברדיו, ונשמע את פול אסווד, שר יובילתי דומינו, מאת בוקסטר הודה.
0: כן, זה פרק תהילים צד יחד, שירו לאדוני שיר חדש. והמפנה הוא באמת מפנה קיצוני.
1: נשמע. מפתיע.

0: זמר הקונטרטנור פול אסווד השמיע עם להקת קונצנטוס מוסיקוס מווינה בהדרכתו של ניקולאוס הרנונקור את המוטט יובילטה דומינו מאת דיטריך בוקסטהודה. מילות המוטט אגב הריעו לאדוני כל הארץ וגומר הן מתוך פרק צדי ח' בתהילים הפותח במילים שירו לאדוני שיר חדש. ובמה נמשיך אמנון בירמן?
1: אני חושב שכעת נעשה שוב ואתנחתא קצרה כדי לשמוע שיר. הפעם מדובר בשיר של נתן זך, סרג'נט וייס, מתוך שירים שונים.
2: על מצחך פורח אתה פרח על מוות. לחייך מזינות תולעים סמויות מן העין. לעתים רחוקות מזכירים את שמך בשעת תרגילים. בשרך עשוי כחברה, אתה יוצא ונכנס ממנו כאוות נפשך. אך את שאותיי מטרידה עדיין ידך עם השעון המונה את זמן האדמה. לפני שבאת נדמה היה לי שעליי למהר למלאכתי. אינני יודע מה יחסך כיום הזה לילדים. אני אפילו מתקשה לתאר לעצמי את מראה פניך בשעת בעתה. דומה שהדברים הגיעו כבר למערכה מאוחרת הרבה יותר, כמו בסרט, מכדי לחזור ולראותם. אבל במדבר עובדים אותך עדיין בנעלי חיילים. את כל פקודותיך זוכר האתד ומתכופף. סארג'נט וייס, אינני יודע כמה זמן יעבור עד אשר אזכר בך, פתאום לא רגוע, שנית. ייתכן שהצדק איתך. את ביתך בנית במקום שבו לא ישיגוך אלא קור וחום, הרעב, ואולי התשוקה. מים שוב לא יפרחו סביב עיניך. ההרדוף לא ישיר בלשונך. אמך מתה, סארג'נט וייס. קטן שוב לא תהיה. בפרודיה הנצחית הזאת על גורלות אדם, ממלאת המלחמה את אחד התפקידים המשכנעים ביותר. מסוגננת תמיד על ידי חסרי סגנון, היא עצמה אינה יודעת את דמותה. היא מקיפה אותך כמו ים, אשר חודר לתוך בשרו של השוחה ומכה בו גלים, של מוות או של ניצחון, הכל לפי מצב הצורך, התנאים, עדיפויות. תירופך איננו אלא אפשרות אחת, לא הגרועה מכולן. אתה לפחות יוצר מצב שאנו משלימים עמו בלי כל זכות ערעור. אבל בלב התעתועים הפוקדים אותנו ואינם מותירים אפילו הוכחה למציאותם, אני רואה לפעמים את שתי עיניך התמהות כנאות מדבר לא לי. אנחנו, שבמשך כל השנים לא עלה בידינו לצור את המלחמה למשמעות נתפסת, זוכרים אותך כמו דף כתוב שורות צפופות. כתב לא מובן אולי, אבל נכון, של ימים אשר עברו מבלי להיגמל.
3: Hello, I'd like to tell you a story about little Maxie and his Rosa.

0: רוזה מרציפן, השיר שכתבה שולמית לפיד לפי סיפור של אריך קסטנר. הלחין ושר שלמה גרוניך, שגם ניגן בכלי המקלדת. בצ'לו ניגן יעקב מנזה, ובמפוחית הפה, משה בראונר. והקונצרט עם רוזה מרציפן ושלמה גרוניך, הקונצרט הוא שלך, אמנון בירמן.
1: כן, אני מאוד אוהב את גרוניך. וכעת שמעתי אותו מאוד מאוד התרגשתי. אני מאוד אוהב את הקטע הזה, אני מאוד אוהב את אריך קסטנר. וזה היה מאוד יפה. אני מציע שכעת אנחנו נעבור לדבר נוסף שמאוד אהוב עליי, ואלה המחולות הרומניים של ברטוק, במסגרת התוכנית של רמי ורון, דור הזהב, שמעתי אותו מציג ביצוע כש...

0: היה צריך כל פרק לארוך בביצוע, עד כדי כך.
1: המלחין קובע.
0: כן, עם זאת צריך גם לזכור שבימים הטובים ההם, כשהתקליט הסתובב במהירות של 78 סיבובים בדקה, היו הנגנים צריכים להספיק להשלים כל פרק, אם לא את היצירה כולה, בארבע דקות בערך. וזה כמובן הכתיב את מהירות הנגינה שלהם, אם רצו ואם מענו, אפילו אם שמם היה ברטוק. נשמע אם כן את יוסף סיגטי בכינור, ובלה ברטוק בפסנתר מנגנים את המחולות הרומניים של ברטוק.

0: המחולות הרומניים של בלה בארטוק, שניגן בפסנתר יחד עם הכנר יוסף סיגטי, בהקלטה היסטורית ישנה כמובן. אמנון ביומן.
1: כעת נעבור למשהו לגמרי אחר. באחד משיטותיי בניו יורק, מצאתי תקליט של פץ וולה, מלחין וזמר ופסנתרן מחונן קושי, שנפטר בגיל 39 בשנות ה-40 בניו יורק, הרלם. מצאתי את התקליט הזה אחרי ששמעתי איזושהי תוכנית רדיו בארץ על המחזמר Ain't Misbehaving שהוא כתב, ובזה ידעתי עליו. מתוך התקליט הזה שנקרא Last Testament, אני אבקש לשמוע את פץ וולה שר יחד עם איידה בראון את Death Ain't Right, או בתרגום חופשי, זה לא בסדר.
2: Hey cats, it's 4 o'clock in the morning. I just left the V-Disc Studios. Here we are in Harlem. Everybody's here but the police, and they'll be here any minute. It's high time, so catch the song. Here it is.

0: excess baggage chopper.
1: Yeah.
2: פאץ וולר עם אידה בראון ב-That's I'm Tried, זה לא בסדר. בהקלטה המונופונית שנעשתה בלוס אנג'לס בספטמבר 1943, השתתפו גם בני קרטר בחצוצרה, סלים מור בטרומבון, ג'ין פורטר בקלרנית, סלם סטיוארט בקונטרבאס וזאתי סינגלטון בטופים. אמנון בירמן, במה נמשיך אחרי הקטע הזה?
3: אנחנו נמשיך בווריאציות של קורלי על לפוליה.
2: אתה היית רוצה ביצוע מסוים?
3: ביצוע שמצאת מוצא חן בעיניי.
2: טוב, וכן אני מצאתי את נגינתו של פרנס ברוכן בחלילית, עם אנר בילסמה בצ'לו וגוסטב ליאונרד בצ'מבלו. הווריאציות על לפוליה, אופוס 5, מספר 12, מאת קורלי.

0: הווריאציות על נושא לפוליה מאת קורלי, בנגינתו של פרנץ פרוכן בחלילית, עם אנר בילסמה, צ'לו, וגוסטב ליאונרד, צ'מבלו, כנגני קונטינואר. אמנון בירמן, אולי כדאי שנעשה עוד פעם את נחתה ונשמע איזשהו פרק ספרות או קריאה בשירה?
1: בהחלט. אני בחרתי בשירו של נתן זך שבעה. זהו שיר מאוד אהוב עליי. מתוך ספרו צפונית מזרחית.
0: נשמע.
2: שבעה. אני, שכל תולעת חיה יותר ממני, קראתי את ברנר, זאב הערבה ופוגל. למדתי ספרות, כתבתי שירים, ניסיונות. לא רציתי להגביל את עצמי. היו לי כל מיני תוכניות, גם לנסוע. בינתיים התכוננתי לבחינות. בחורות עזרו לבלות את הזמן. שמעתי מוזיקה. עכשיו, באדמה. אני הייתי בעל גראז', ברוך השם. בקיצור, בית, מכונית, טיולים לאירופה. כמו שצריך. ילדים הולכים לים, חברים, קלפים. קראו לי פתאום. לא ידעתי מכלום. אף אחד לא ידע. אני לא פוליטיקאי. לא גמרתי לסדר את הביטוח. אי אפשר עוד להיות בטוח בשום דבר עכשיו באדמה. אני בהחלט הייתי נגד, לא שאני מצדיק אותם, אבל גם אותנו אני לא לגמרי מצדיק. בכלל בעסק הזה אין צדיקים. אשמים המדינאים והעיתונאים, משני הצדדים. צריך היה לעשות משהו, להגיש תוכניות, לצייר מפות, להציע להחזיר שטחים, אבל לא את ירושלים. את הדתיים אני ממילא לא אוהב. אפשר אפילו להגיד שדי שונא עכשיו באדמה. אני די חדש, לא ותיק, טרנסילבניה. כולם מתלוננים, אבל אני לא. פרנסה יש, משפחה יש, אז מה להתלונן? בטח שזה לא נעים, אבל באמריקה יותר טוב. שילכו לאמריקה. אני לא צריך מיליונים, רק מספיק בשביל לחיות. כשאני בא הביתה, משחק קצת עם הילדים, אוכל טוב, רואה טלוויזיה, בשבת הולכים לים. אין מכונית, אבל אז מה? אני גר קרוב לים. אז מה יש להם להתלונן עכשיו באדמה? אני ממוות טבעי. אני אישה. אני לא קרה לי שום דבר. בעלי מת לפני 20 שנה. המשכתי לחיות. לא היו ילדים. לא התחתנתי. לא צריך להתחתן רק בשביל להתחתן אם לא פוגשים את הגבר הנכון. אני תמיד דווקא נזהרתי. פה נוסעים כמו משוגעים. פשוט עברתי, והמשונה הוא שדווקא הסתכלתי, אבל אני לא יודעת, התבלבלתי עכשיו באדמה. אני עוד לא מבין איך זה קרה. בן 46. כבר צריך הייתי לעבור להגה, הבטיחו. אי אפשר כל פעם חודש בשנה. הניירות היו צריכים להגיע. כששמעתי את הצפירות, לא תיארתי לי שום דבר. מי יכול היה לתאר לעצמו דבר כזה? ועוד בדיוק שהניירות צריכים להגיע בכל יום. ביחידה כבר רשמו אותי ליחידה אחרת. עכשיו, באדמה. אני הייתי אומר, מי שהולך למלחמה אחת הוא פטריוט. מי שהולך לשתיים, אין לו מזל. אבל מי שהולך לשלוש הוא אידיוט, חביבי. זה טוב, לא? אסור לקחת דברים יותר מדי ללב. מה זה עוזר? החיים זה משחק, העולם זה במה. זה מה שהייתי תמיד אומר. אבל עצבן אותי הסגן אלוף הזה. אין לו חוש הומור. יש לו יותר שכל באצבע הקטנה מאשר בכל הראש. זה טוב, לא? אבל גם זה יעבור. רק לא להתרגש. לא כדאי להתאבד בגלל זה. עכשיו, באדמה. אנחנו שבעה, קבורים בגבעה, על יד העיר. צון לא ילחך את העשב מעל קברותינו. קוץ לא ינעץ בבשר. מעגל החיים, כמו שאומרים, נפתח ונסגר. היינו, כמו שאומרים, דלת אל עולם רחב, באמת רחב ידיים. יכולנו ללכת, להוליד, לסבול. היינו פרוזדור שלא מגיעים בו לשום מקום. את זה אנחנו מבינים היום. יזכרו אותנו אלה שלא יכולים לשכוח. דמותנו נמחקת שעה שעה. אנחנו שבעה, קבורים בגבעה, על יד העיר.
0: והנה הגענו לנקודה, אמנון ביומן, שבה עליך להיפרד מהתוכנית, מהמאזינים. במה בחרת לחתום את הקונצרט שלך?
1: כן, אני בחרתי ביצירה שבמובן מסוים היא חזרה לנקודת ההתחלה. אם אתה זוכר, אנחנו התחלנו עם סוויטה האנגלית מספר 3 של באך, עם הגבות, ואמרתי לך שזהו אחד הקטעים שהיו אהובים מאוד על אבא שלי. גם אמרתי שאבא שלי היה נגן חובב, אבל אומן, במנגינה על מפוחית פה. אחד הקטעים שהוא היה מנגן במפוחית, וגם בהופעות בפני חיילים ואחרים, היה הרביע לבוב של מוצרט, ואני מציע לסיים איתו.
0: נחתום איפה ברביעה לאבוב ולכלי קשת בפה מז'ור, מספר 370 ברשימת יצירותיו של מוצרט. זאת בנגינת לא תרכוך באבוב ונגני רביעת אמדאוס. ולך, אמנון בירמן, תודה רבה על הקונצרט שלך.
1: תודה רבה לך.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע את רקוויאם הקיסר מאת פוקס, קנטטה מאת קארל פיליפ אמנואל באך, קטע לעוגב מאת סזר פרנק והמגניפיקט של ראטר. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. המלחין האוסטרי יוהן יוזף פוקס היה הקפל מייסטר של החצר הקיסרית בווינה מאז 1715. בימי חייו הוא הלחין מוזיקה דתית וחילונית, כולל כ-20 אופרות, ומלבד זאת כתב ספר הדרכה לכתיבת קונטרפונקט, אשר שימש דורות רבים של תלמידים ברחבי העולם עד המאה ה-20. הרקוויאם שנשמע מיד חובר ב-1720 להלווייתה של אליאונורה, אלמנתו של הקיסר לאופולד הראשון. לאחר מכן הוא בוצע שוב ושוב בטקסי אבל שונים בחצר, ולבסוף נוגן בהלווייתו של הקיסר קארל השישי ב-1740, ומאז נודע בכינוי רקוויאם הקיסר. המוזיקה מתייחדת בחילופים תכופים של קטעי סולו וקטעים מקהלתיים, ותזמורת כלי הקשת מחוזקת בקורנטים, טרומבונים ובסון. נשמע את הרקוויאם מפי זמרי ווקס לומיניס ונגני קולקטיב סקורפיו. מנצח ליונל מניה.

שמענו את רקוויאם הקיסר, מאת יוהאן יוזף פוקס, ליונל מניה, ניצח על זמרי ווקס לומיניס ונגני קולקטיב סקורפיו. נשמע עכשיו קנטטה חילונית, מאת קרל פיליפ אימנואל בח, שחוברה ב-1780, כשהמלחין היה המנהל המוזיקלי של העיר המבורג. היצירה חוברה עבור גוף בשם מועצת הקפיטנים, שאיגד את ראשי כל גופי הביטחון האזרחי בעיר, רובם אזרחים עמידים ממעמד הסוחרים. גוף זה ארגן מדי שנה טקס בשעות היום שבו בוצעה אורטוריה, ובאותו ערב נשף שבו בוצעה סרנטה, כלומר קנטטה דרמטית בסגנון המזכיר אופרה. בשנת 1780 הוזמן כאמור קרל פיליפ אימנואל בח לחבר את שתי היצירות. הסרנטה שנשמע מיד מציגה מאבק בין שתי קבוצות של דמויות אלגוריות, מצד אחד הפטריוטים ולצידם זמרים המייצגים את השמחה ואת המידות הטובות, וכנגדם הקנאה, המרד והרמאות. אין צורך לומר שבסופו של דבר הפטריוטים מנצחים את המידות הרעות, וכולם פוצחים בשיר תהילה לאלוהים, לקיסר ולעיר המבורג. נשמע את זמרת הסופן הנה צומזנדה, הקונטרטנור אלון הררי, הטנור מירקו לודוויג והבאס רלף גרובה. עליהם מצטרפים זמרי ונגני ברוק ורק המבורג בניצוחה של עירה הוכמן.